0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: all we need. Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: The Shape of You.
1: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: tean pieptul meu. Mă doare liniștea ce o aud mereu. Mă doare că nu mai vezi prin ochii mei. Mă doare că nu mai, nu mai zici că să-i tăi.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, în timp ce benzina rămâne stabilă. Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, arată un raport al guvernului. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei de bani pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei de bani pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei de bani. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Statul nu știe sigur câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, potrivit unui raport al guvernului care analizează eficiența administrației centrale și locale. În plus, sunt mai multe contracte de muncă decât salariați. Pentru a centraliza datele, executivul a solicitat informații de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă date diferite. Același raport mai semnalează faptul că în bazele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce indică existența unor persoane cu mai multe contracte simultane în sistemul public, inclusiv cazuri de două contracte full-time. Peste 199.000 de persoane care lucrează în instituții și companii de stat au două sau mai multe contracte individuale de muncă. Raportul arată și că primăriile mici cheltuiesc sume importante pentru consultanță, comparativ cu orașele și municipiile. Se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de zeci de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să treagă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania!
2: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
4: Bună dimineața la început de zi de miercuri, să ne fie bine, să ne trezim bine, fără grabă, fără stres, doar așa, cu muzică faină și cu informații de toate felurile. Sunt pregătite toate la Radio Transilvania, Irina Gașpar sunt alături de tine în demersul ăsta.
2: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri.

0: 6:10, suntem în dimineața zilei de 13 mai, mai exact ziua dorului. Din anul 2016 în România se celebrează în mod oficial ziua dorului în 13 mai. Astăzi este ziua celebrului Stevie Wonder, dar și toboșarul de la Concrete Blonde și Roxy Music, Paul Thompson, și el este sărbătorit la acestei zile. Johnny Logan, de asemenea irlandezul Johnny Logan, iar de la Guns N' Roses, fostul membru Guns N' Roses, Buckethead ar fi tot așa pe lista sărbătoriților. Îl avem și pe Robert Pattinson, care este pe lista celebrităților care își aniversează astăzi ziua de naștere, Debbie Ryan, de asemenea și de la noi Oana Sârbu. Oana Sârbu, cea pe care o putem auzi din când în când cântând sau pe care o putem vedea în anumite filme. Oana Sârbu este și ea sărbătorită acestei zile de 13 mai. Dacă este și ziua ta, la mulți ani, la mulți ani, să-ți fie ziua foarte bună, să fii foarte bucuros, să-ți urez bucuroasă, depinde, și să ai prieteni în jur. Că muzică bună ai dacă asculti la Radio Transilvania. Din punctul meu de vedere, avem o selecție faină de muzică, deja știi, din anii 90 până azi. Zara Larsson ascultăm în minutele următoare și apoi mergem la Gabriel și Dreams, un hit din anii 90, precum spuneam. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:18 minute, Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară ne atrage atenția asupra faptului că unele alimente pe care le consumăm, poate chiar zilnic, pot conține mai multe pesticide decât ar permite regulile actuale. Este o problemă care apare foarte des în cazul produselor care sunt aduse din afara Uniunii Europene. Sunt mai mulți experți care au observat că diferențele de calitate dintre, să zicem, marfa locală și cea care e importată din afara Uniunii sunt foarte mari și pot chiar afecta siguranța consumatorilor. Datele recente arată că alimentele care vin din țări străine pică de multe ori testele de control de 3 ori mai des decât cele produse în interiorul Europei. Situația generală rămâne, înțeleg eu, totuși sub control, pentru că undeva la 99% din toate produsele verificate respectă limitele legale de siguranță, mă rog, chestiile care sunt reglementate, și treaba asta demonstrează că sistemele de monitorizare totuși funcționează, sunt oameni care sunt foarte dedicați acestui proces, sunt interesați să fie totul în regulă și, mă rog, conform normelor, și în felul ăsta să zicem că majoritatea riscurilor cad la filtrare, deci suntem cât de cât safe. Lista alimentelor unde s-au găsit nereguli este relativ variată din ce aș putea zice, și totuși lista asta include și anumite produse obișnuite, de exemplu ardei dulci, da, sau unii struguri de masă. Știi? Niște chestii care te-ai gândit că, băi, ar trebui să fie în regulă. Au mai fost identificate niște depășiri ale limitelor de pesticide și la uleiul de măsline extra virgin sau la unele ouă. Descoperirile astea, sigur, îi ajută pe inspector să știe mai clar ce categorii de produse trebuie supravegheate cu mai multă atenție în viitor. Ne gândim la faptul că oamenii ăștia își fac totuși treaba și verifică toate lucrurile, dar știi, uneori ponturile astea pot ajuta să fie inspectorii un pic mai vigilenți la anumite chestii. În cadrul verificărilor au fost analizate peste 39.000 de probe și dintre astea undeva la 3,6% a fost procentul, să zicem, respins definitiv. Alimentele respective nu au mai ajuns la raft, au fost oprite clar ca să nu intre pe piață. Cele mai multe probleme au fost raportate la transporturile care veneau din țări cum ar fi India, Turcia, China și Vietnam. Acolo regulile de utilizare a pesticidelor par să fie mai relaxate un pic și na, atunci rezultatele nu sunt compatibile cu pretențiile Uniunii Europene, ceea ce, sincer, mie mi se pare o treabă foarte bună. Da, de asta există inspectorii respectivi, de asta există regulamentele respective. Ok, sunt poate mai pretențioase decât alții. Ok, ai putea să zici, băi, dar nici din alte țări n-au murit mâncând. E adevărat, dar nici n-aș vrea să trăiesc cu baiuri pentru că s-a folosit prea mult pesticid. Deci eu sunt foarte mulțumită de treaba asta. Poate chiar să fie și mai riguroase controlele, dacă e posibil. Dar, mă rog, asta pentru că eu în felul ăsta simt că sunt mai în siguranță. Sper să fie în asentimentul meu. Counting Crows în minutele următoare. Ascultăm Accidentally in Love și pe urmă ne întâlnim cu Lidia Buble și Maria.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:28, o chestie haioasă sau interesantă, dacă vrei, poate chiar fascinantă. La un moment dat povesteam despre recorduri într-o dimineață, știi? Și mi-a rămas în minte că voiam să caut recorduri și promoții de cursă lungă care au sfidat timpul. Ei bine, am găsit una. Și dacă vorbim cu adevărat de promoții care par eterne, uite, un exemplu faimos al unei bănci care a emis în secolul al XIX-lea cecuri fără dată de expirare. Secolul al XIX-lea, cu siguranță știi, înseamnă 1800 și ceva. Recent au existat cazuri în care moștenitori au găsit prin poduri acolo, ce știu, când au cotrobăit ei ce v-au cotrobăit... Au găsit documente de genul ăsta, deci vechi de mai bine de 100 de ani, și au mers cu ele la bănci. Mă rog, băncile respectivă, că era o anumită bancă, da? Și băncile au fost obligate legal să le onoreze. Au plătit sume destul de mari, pentru că dobânzile acumulate în peste un secol au fost surprinzător de bune. Aceste promoții, să le zicem așa, involuntare, iată, devin de multe ori legende urbane, până când cineva apare la ghișeu cu dovada în mână, știi? Și atunci nu mai este o legendă, este un fapt concret. Mă rog, când zici legendă, te gândești că e ceva neadevărat. În lumea recordurilor de longevitate, mai putem să amintim și Japonia, care deține titlul simbolic pentru insula centenarilor. În prefectura Okinawa, conceptul de ikigai, adică motivul pentru care te trezești dimineața, motivul vieții tale, motivul care îți dă bucurie în viață, da? Ikigai e considerat într-adevăr secretul pentru care mii de oameni depășesc vârsta de 100 de ani, fără boli. E interesant că, la fel... mă rog, ca alții despre care am mai povestit, da? Mulți dintre oamenii aceștia care locuiesc în Okinawa nu au niște diete complicate, nu au niște treburi, niște secrete bine ascunse. Nu, ei mizează pe moderație, pe viața în comunitate și pe un scop clar în viață. Acum, scopul clar în viață nu trebuie să-l traduci ca fiind... Urmează să am, nu știu, o pensie babană, urmează să am, nu știu ce chestie deosebită, să fiu guru în viață. Nu, un scop în viață înseamnă să faci ceva concret. Un ikigai, de exemplu, pentru un bunicuț la 100 de ani, poate să fie inclusiv acela de a merge în fiecare zi în centrul respectivului sat, a comunității, și să împletească nuiele, pentru că oamenii își doresc coșuri cu nuiele și el poate să facă asta. Da? Asta poate să fie un ikigai, pentru că face ceva util pentru comunitate. O chestie care mi s-a părut foarte faină și un concept pe care l-am aprofundat în câteva evenimente la care am participat într-adevăr acum niște ani în Japonia, și mi s-a părut minunat de implementat în viața fiecăruia. Că până la urmă mi-aduc aminte inclusiv de un eveniment la care am fost invitată să vorbesc despre succes. Și am zis, eu am întrebat organizator, de ce să vin eu să vorbesc despre succes? Că până la urmă pot să abordez alte persoane care sunt mult mai cunoscute și așa mai departe. Pe scurt, a fost ideea că, de fapt, succesul este foarte, foarte relativ. Fiecare își definește propriul succes, fiecare știe ce îi mai fain pentru el, fără să trebuiască neapărat să te raportezi la niște chestii ale altor oameni. Pentru că, în cazul în care, pentru tine, bucuria este să grădinărești în fața blocului și la un moment dat ai așa un spor încât faci, nu știu, cea mai frumoasă grădină, cel mai devii de altfel omul care pune bazele, de ce nu chiar, a unui business cu flori, și ești foarte bucuros că e cea mai faină florărie din cartierul tău și poți în fiecare zi să trăiești de pe urma acestei activități, să te bucuri de activitatea pe care poți să spui cu adevărat că ești un florar sau un florist, depinde cum vrei să te poziționezi, de succes. Chiar dacă, frate, nu ai boliz, nu știu câți, nu ai 15 case și vile și nu ești la televizor toată ziua. Da, cred că asta este un exemplu de succes în care omul respectiv se regăsește. Ăla este ikigai-ul lui, ăla este succesul lui. Da, sunt lucruri foarte faine pe care le putem povesti și analiza și afla până la urmă din lumea largă, iată, chiar aplicându-se și nouă la mii de kilometri distanță de locul originar al acestui concept. ATB în minutele următoare cu hitul său de la finalul anilor 90, 9 PM Till I Come, și apoi o întâlnim pe Taylor Swift cu Uplight. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența. Till I Come.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:40 de minute, Sibiul se transformă din nou în capitala teatrului. Va găzdui ediția cu numărul 33 a prestigiosului Festival Internațional de Teatru. Evenimentul va avea loc luna viitoare, între 19 și 28 iunie și va reuni trupe talentate, desigur, din România, dar și din alte țări din Europa și înțeleg că vin și din afara Europei, ceea ce e foarte drăguț. Anul acesta, organizatorii au ales o temă foarte specială și emoționantă, numită Simplu Suflet. Spectacolele se vor desfășura atât în sălile de teatru, cât și în spații neconvenționale, dar atmosfera asta de sărbătoare cred că va cuprinde tot orașul, așa cum se întâmplă de obicei. Nu știu dacă ai mai fost până acum la o ediție a acestui festival de la Sibiu, dar îți recomand. O mare parte dintre activități vor avea loc chiar pe străzile orașului, pe străzile Sibiului. Trecătorii se vor putea bucura de momente spectaculoase, momente de spectacol propriu-zis. Și în plus vom putea vedea și numere de acrobație, vom avea momente de comedie, vor fi spectacole de pantomimă, mă rog, multe lucruri care vor anima centrul istoric. Un element deosebit al acestei ediții va fi colaborarea cu marele pictor Ștefan Câlțea. Afișul festivalului are la bază lucrarea sa intitulată Acrobatul și iubitorii de frumos vor avea ocazia să vadă pictura originală în cadrul unei expoziții dedicate artistului. E o expoziție care va aduce un plus de valoare culturală evenimentului, cred, nu? Va oferi până la urmă o experiență din asta vizuală mai, poate un pic mai complexă, să zicem, și culturală și filozofică, mai ales dacă dacă îți și place combinația asta. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu e recunoscut oficial ca fiind unul dintre cele mai mari și importante evenimente de acest gen din lume. Timp de 10 zile, așadar, orașul va fi un loc al creativității, al bucuriei, da, un loc unde arta se întâlnește cu oamenii în mod direct și e o oportunitate foarte faină pentru toată lumea să poată să vadă artiști de talie mondială într-un decor istoric de poveste. Luna viitoare, așadar, acest festival, dacă îți permite programul, trece-l în agenda ta și vizitează orașul măcar câteva zile, dacă nu toate cele 10. The Corrs și Summer Sunshine. Încă nu este summer, dar câteodată avem senzația asta sau oricum așteptăm cu nerăbdare să vină anotimpul verii. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:49. Uite, un lucru interesant, un pic curios, dar totuși fain. Tot mai mulți români decis să se întoarcă pe băncile facultății după vârsta de 40 de ani. Această dorință de a învăța apare din pasiune, din pură curiozitate sau din nevoia de a schimba meseria cu una nouă și te gândești că nu e târziu să faci schimbarea asta după 40 de ani. Până de curând, țara noastră ocupa ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul studiilor continuate de adulți, însă lucrurile parcă încep să se schimbe și chiar vizibil. Am văzut la mai multe universități analize de genul ăsta. Cumva poate mi-a atras atenția și Universitatea din București. Numărul studenților maturi este impresionant. Sunt înregistrați peste 220 de oameni cu vârste între 40 și 73 de ani la această universitate. Cele mai căutate specializări sunt psihologia și sociologia, dar mulți adulți sunt atrași și de teologie, istorie, litere sau filozofie. Și la Politehnică am văzut că sunt anumite programe de masterat unde mai bine de jumătate dintre studenți au trecut deja de prima tinerețe, cum se spune. E o tendință de a învăța pe tot parcursul vieții și cumva devine un lucru tot mai obișnuit în Europa de Vest. Oamenii realizează că nu este niciodată prea târziu să-și urmeze visurile sau, mă rog, să învețe lucruri noi care să-i ajute în carieră, să-i ajute în ceva pur și simplu. Nevoia asta de reconversie profesională e, într-adevăr, unul dintre motivele principale pentru care amfiteatrele facultăților devin tot mai diverse din punct de vedere al vârstei. Și pe lângă avantajele profesionale, sigur, studiile arată că școala ne ajută să trăim un pic mai mult. O cercetare publicată recent în revista medicală The Lancet susține că fiecare an petrecut învățând crește speranța de viață. Mai exact, riscul de deces cade cu câteva procente pentru fiecare an de educație, ceea ce înseamnă că învățatul este o investiție directă în sănătatea noastră. Așa că revenirea la studii la vârstă adultă nu aduce doar satisfacții sufletești, iată, și minți mai antrenate, ci și chiar realmente o viață mai lungă. Românii încep să înțeleagă că educația nu se termină după terminarea liceului sau după terminarea primei facultăți, așa că, indiferent de vârstă, cursurile universitare, iată, oferă o șansă la un nou început sau la un stil de viață mai fain, mai activ, poate mai echilibrat. Un lucru care mi-a atras atenția, am zis să îți zic și ție, poate stăteai în așa, în analiză ce să fac, să mai fac încă o facultate sau nu. Sigur, celor cărora nu le-a plăcut nici prima și în sine activitatea și starea au fost neîncântătoare, nu cred că se pune problema asta, dar poate avem un număr mare de oameni care își aduc aminte cu nostalgie, cu plăcere de anii studenției și, într-adevăr, de ce nu să mai ia încă o facultate. Și eu, de curând, chiar în aceste zile, adică în ultimele două săptămâni, m-am întâlnit cu persoane care, cu bucurie, îmi spuneau de studiile pe care le-au făcut recent. A fost o colegă de facultate, da, a fost fascinată de partea teologică și s-a înscris și la teologie, a terminat facultatea a doua, a făcut și o lucrare foarte interesantă, mi-a povestit despre ea și se vedea bucuria asta a ei foarte autentică de a face și facultatea asta pe care și-a dorit-o la un moment dat, dar considerând că e un pic mai pragmatică prima, a ales în tinerețe să meargă pe respectiva variantă, pe care sigur nu o regretă că profesează în continuare, dar ca idee se poți să-ți împlinești sau oricum să-ți poți lărgi area asta de activitate la orice vârstă, mi se pare minunată. Și o altă colegă care tot așa s-a gândit că la vârsta pe care o are acum, cred că are undeva în jur de aproape 50-49, ceva de genul ăsta, a vrut să facă și niște studii economice, așa că s-a înscris și pentru linia asta de economie, cu toate că prima facultate a fost din cu totul alt domeniu. Foarte faină treabă și e, până la urmă, un act de mic curaj. Unii spun că e mare curaj să faci asta, dar până la urmă cred că e vorba de un mic pas pe care îl faci și pe urmă îți dai seama că e ceva realmente făcubil. Te încurajez să faci orice îți dorești, pentru asta trebuie doar să gândești un mic plan de acțiune, pentru că probabil la 40 plus ai deja și alte obligații și atunci trebuie pus la cale un plan, o bună organizare și pe urmă dorință de a face. Cred că astea sunt ingredientele. Suntem pe finalul primei ore, imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, în timp ce benzina rămâne stabilă. Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, arată un raport al guvernului. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei de bani pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei de bani pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei de bani. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Statul nu știe sigur câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, potrivit unui raport al guvernului care analizează eficiența administrației centrale și locale. În plus, sunt mai multe contracte de muncă decât salariați. Pentru a centraliza datele, executivul a solicitat informații de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă date diferite. Același raport mai semnalează faptul că în bazele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce indică existența unor persoane cu mai multe contracte simultane în sistemul public, inclusiv cazuri de două contracte full-time. Peste 199.000 de persoane care lucrează în instituții și companii de stat au două sau mai multe contracte individuale de muncă. Raportul arată și că primăriile mici cheltuiesc sume importante pentru consultanță, comparativ cu orașele și municipiile. Elevii vor avea parte de o nouă pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Astfel, prima săptămână a lui iunie aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul mini-vacanței de Rusalii și a zilei învățătorului. Prima zi liberă e luni 1 iunie, când sunt celebrate atât ziua copilului, cât și a doua zi de Rusalii. Data e declarată zi liberă legală în România și va crea un weekend prelungit pentru elevi și angajați. A doua zi fără cursuri va fi vineri 5 iunie, de ziua învățătorului. Aceasta e considerată zi nelucrătoare pentru cadrele didactice și elevi. De asemenea, clasele a 12-a și a 13-a termină școala mai devreme, pe 5 iunie, pentru pregătirea examenului de bacalaureat. Cursurile pentru elevii de clasa 8-a se încheie pe 12 iunie, pentru susținerea evaluării naționale. Se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de zeci de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să treagă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment avem 7 grade Celsius ca media orașului la Cluj, Cluj-Napoca, la Oradea, la Satu Mare, de asemenea la Mediaș, la Turda și la Alești. Avem 8 grade Celsius la Bistrița, la Luduș, tot 8 grade Celsius.

0: în centrul Clujului, mai exact din sensul giratoriu sau, mă rog, de la sensul giratoriu din Florești până în Piața Unirii, mergând pe Avram Iancu, avem de parcurs 52 de minute. În cazul în care vrei să mergi pe centura Donat, economia este destul de mică, 51 de minute. Aglomerat se pare și pe această centură care merge spre Donat. Dacă ești în Suceagu, de exemplu, și vrei să treci prin Baciu, evident, ca să ajungi în Piața Mărăști, 54 de minute este timpul pe care îl pot vedea, apropo de acest traseu. Dacă ne mutăm puțin în zona Oradiei, din Oșorhei, din centru și până în Ioșia, avem de parcurs distanța asta de 20 de minute dacă mergem prin oraș, să zicem așa, cu ghilimele, și dacă mergem pe centură, 19 minute. Dar pe amândouă aceste tronsoane se circulă destul de bine. Din Podgoria și până în Piața Rogerius avem de parcurs 18 minute și n-aș putea să spun că e cu ambuteiaje. Iar dacă facem o distanță, avem de parcurs o distanță între Carei și Satul Mare, 46 de minute este timpul pe care îl putem estima pornind în acest moment din Carei spre Satul Mare.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
0: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri, o dimineață de mijloc de săptămână. Să sperăm că avem chef suficient ca să ne îndeplinim taskurile și să ne simțim foarte bine.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania. Transilvania.

0: 7:12, să știi că Agenția Națională de Administrare Fiscală se confruntă cu o problemă destul de serioasă legată de recuperarea datoriilor de la aproximativ 80.000 de firme. Pe AgerPress se pot vedea mai multe detalii, dar pe scurt, societățile astea au acumulat restanțe de peste 2.300.000.000 de lei către stat, dar banii ar părea că nu mai pot fi încasați prin metodele obișnuite și principalul obstacol, principala problemă este faptul că aceste companii nu mai dețin conturi bancare active, ceea ce înțeleg că ar face imposibil aplicarea popririlor pentru recuperarea sumelor datorate. Președintele ANAF chiar spusese că e necesar să se diferențieze clar firmele corecte de cele care evită plata taxelor și în sensul ăsta instituția chiar a început o analiză amănunțită și a identificat 12.000 de contribuabili care prezintă un risc fiscal foarte ridicat. Autoritățile acum verifică dacă datele obținute prin sistemele informatice se confirmă în realitate înainte de a trece la alte măsuri mai concrete de control sau, mă rog, chiar de executare. O îngrijorare totuși mare pentru fisc o reprezintă firmele create special cumva pentru a păstra profitul și să la, nu știu, există un mecanism ăsta în care lași datoriile în urmă. O treabă, băi, omule bun, nu știu, nici nu știu exact dacă, știi, la un moment dat mi-a zis cineva, păi, na, la cât de grea este și de sufoasă este legislația, fiecare se descurcă cum poate, băi, lasă-mă, ce-i cu asta, nu există. Deci toată lumea trebuie să respecte toate lucrurile, în cazul în care, da, ok, la mii de firme apare o problemă și ele se întrunesc într-o formă de reprezentativitate, da? Și merge mai departe reprezentantul ăla să spună, bă, uite, 20.000 de firme avem problema asta, eu cred că se poate rezolva, dar chestia asta că nu te poți descurca altfel, nu sunt de acord, nu sunt de acord, cum ar fi, nu există, nu, adică atâția oameni pot să, sigur că este greu, că nu zice nimeni că este ușor, simți povara statului, bă, dar de ce să fii tu mai șmecher pentru că ce, ai găsit tu o portiță de asta de mecanism cu invenții și nu, sunt foarte pornită pe așa ceva. Dar în fine, deci există scheme de astea care să fie folosită, destul de complexe, adevărat, că poți cumva să intri în insolvență după ce ai încasat niște sume mari de bani și păstrezi banii ăia, dar dacă trebuie să plătești datoriile, ciuciu și uite așa. ANAF încearcă să descopere, din ce am văzut, cine sunt beneficiarii reali ai banilor și caută tot felul de soluții, folosește indicatori care arată dacă o companie este construită doar pentru a frauda statul sau există totuși alte demersuri. Anyway, instituția asta am văzut de asemenea că își dezvoltă propriul sistem de inteligență artificială care să ajute la o mai bună cunoaștere a comportamentului firmelor, să fie mai ușor și mai modern cumva procesul ăsta de verificare, ceea ce mi se pare foarte normal. Se estimează că efectele pozitive ale acestei tehnologii vor fi vizibile în următoarele luni chiar. Le va permite inspectorilor să intervină mai repede și mai precis. Scopul este ca digitalizarea să reducă erorile, să nu îi mai afecteze pe contribuabilii onești din cauza celor care aleg să nu respecte legea și treburile astea pe care ni le dorim, într-adevăr. Și vorba aia de aia, inspector să inspecteze și dacă e o boacănă pe undeva, să intervină și să remedieze situația. Oricum, deși sunt foarte multe dificultăți cu firmele răoplatnice, ANAF-ul a reușit să înregistreze în luna trecută, în luna aprilie, încasări record la bugetul de stat. Planul de colectare a fost depășit cumva, adică planul de colectare. Asta sună un pic rău, dar e normal să funcționezi pe niște planuri, pentru că asta înseamnă să fii organizat. Da? Știi că în luna următoare ai de verificat nu știu câți oameni. Ok. Estimăm din experiența anterioară că vom recupera atâția bani și după aceea tragi linie și vezi în ce măsură ai ajuns la suma aia sau ai depășit. În cazul de față, iată, planul de colectare a fost depășit cu peste 1,5 miliarde de lei, ceea ce e într-un fel un semnal pozitiv pentru economia națională, adică totuși se reglementează niște lucruri. Rezultatele bune vin într-un moment, cred, în care sunt necesari banii ăștia. Nu sunt bani luați, știi, de la cei care muncesc și na, după aceea să fie topiți. Nu, sunt recuperări care trebuiau făcute, oamenii nu au plătit din diverse motive. Sigur, și aici există tot felul de discuții. Sunt unii care spun, băi, n-am putut să plătesc, că mai departe lanțul și așa mai departe. De asta există controle amănunțite, ca să se vadă exact unde a fost problema și dacă a fost rea intenție a contribuabilului sau într-adevăr a fost o încrângătură și el a fost victimă colaterală. Mai povestim noi oricum despre chestiile astea. Cred că e interesant de făcut din când în când analize pe activitatea ANAF-ului. The Kid în minutele următoare și Stay este o piesă pe care o avem de câțiva ani. Este un featuring cu Justin Bieber. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix. Ne întâlnim acum cu jurnalistul Mihai Ruțaș de la magazin Sălăjean să vedem care ar fi principalele lucruri pe care să ni le aducă în atenție în această dimineață.
4: Bună dimineața, Irina! Vin și în această dimineață cu noi informații din județul Sălaj. Ei bine, sălăjeanca Dorica Dan, fondatoarea Centrului Pilot pentru Boli Rare din Zalău, a fost inclusă în grupul operativ regional european privind bolile rare. Dorica Dan spune că persoanele care trăiesc cu boli rare se confruntă încă cu probleme importante, de la diagnosticarea întârziată până la accesul inegal la tratamente și servicii medicale. Ea a declarat că își dorește să contribuie la realizarea viitorului plan european pentru bolile rare, dar și la consolidarea colaborării la nivel european și internațional. Documentul va fi prezentat în cadrul Conferinței Europene pentru Boli Rare și Produse Orfane, programată în 3 și 4 iunie la Praga. Prezența Doricăi Dan în această structură europeană reprezintă o nouă recunoaștere a muncii desfășurate de ani de zile în sprijinul pacienților cu boli rare din România. Și continuăm tot cu vești bune. Biblioteca județeană Ioniță Scipione Bădescu lansează un program educațional dedicat pasionaților de scris și literatură. Intitulat Puterea secretă a literelor, atelierul îmbină caligrafia, scrierea creativă și ortografia într-un concept interactiv și modern. Participanții vor învăța să scrie cu penița și cerneala, să-și dezvolte imaginația prin tehnici de storytelling, dar și să-și îmbunătățească regulile de ortografie într-un mod atractiv. Atelierul va fi susținut de Ioana Lung, cadru didactic și voluntar al Bibliotecii Județene Sălaj. Organizatorii spun că programul contribuie la dezvoltarea concentrării, îmbunătățirea scrisului de mână, dar și la reducerea stresului digital. Întâlnirile vor avea loc săptămânal în fiecare zi de luni, de la ora 14, începând cu data de 18 mai, la sediul Bibliotecii Județene.
3: Mulțumesc frumos, Mihai Ruțaș, redactor al publicației magazin Sălăjean. Și da, uite, de luni, din 18, de ce nu poți să te înscrii la aceste întâlniri culturale, poate o dată pe săptămână sau poate o dată pe lună, sau măcar din când în când, chiar dacă e mai rar, de o dată pe lună. Mulțumesc frumos! Zi cu spor să aveți acolo în redacție, Mihai, și te mai aștept în matinalul nostru.
1: Muzică bună.
0: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7:39 de minute, ca să rămânem puțin pe linia asta ANAF-ului. Am înțeles că angajații ANAF vor putea primi bonusuri de performanță care vor putea ajunge la chiar, mă rog, maxime, dar oricum între un salariu și trei salarii de bază pe an, în funcție, sigur, de niște criterii de performanță, la cel mai ridicat nivel fiind personalul din colectare, executări, cazuri speciale și antifraudă. Chestiile astea sunt în linie cu un jalon prevăzut în PNRR și asta reiese dintr-un document de lucru redactat sub forma unei ordonanțe și care a fost obținut în exclusivitate de profit.ro. De altfel, pe această publicație, dacă intri pe această platformă, o să găsești foarte multe detalii pe acest subiect. Recompensele propuse pentru angajați vor fi evaluate și aprobate sau nu de către o comisie ANAF condusă de președintele acestei instituții și procedura de evaluare, criteriile pentru indicatorii de performanță, mă rog, componența comisiei, toate astea se vor stabili printr-un ordin de președinte ANAF, tot pe profit găsești detalii pe chestia asta. Oricum, e interesant de văzut faptul că se caută soluții astfel încât să fie această instituție cât mai eficientă și cu un randament logic și mă rog, normal, să zicem, pentru scopul pentru care a fost creat și pentru care funcționează. Mergem mai departe cu Austin de la Dasha. Este o piesă pe care o avem de vreo 3 ani încoace aproximativ și apoi ne întâlnim cu Joe Cocker, What Becomes of the Broken Hearted. De la finalul anilor 90, mai exact din 98, acest hit îl avem alături.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferența.

0: 7:47 de minute, să știi că undeva la 146 de milioane de lei, adică la vreo 28 de milioane de euro, este subvenția acordată de statul român prin programele Rabla Plus, bani care se duc, pare să, la producătorii chinezi, sau mă rog, cu acționariat chinez, de mașini și motociclete electrice în ultimul deceniu. Asta reiese din datele furnizate de Ministerul Mediului. Dacă în primii ani sumele direcționate au fost de doar câteva procente din bugetul total al programului, ei bine, în ultimii 3 ani acestea au crescut exponențial, iar în 2025 au atins un nivel record de 16,5% din bugetul total. Pe curs de guvernare sunt mai multe detalii, dar cred că esența este asta și e interesant de urmărit totuși ce se întâmplă și pe mai departe, mai ales dacă te interesează cum se gestionează această parte din buget.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 7:52 de minute, suntem pe final de întâlnire. Imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile și apoi avem edițiile de Made in by Radio Transilvania în toată Transilvania cu informații aproape de tine. Ne întâlnim și mâine dimineață, începând cu ora 6, ca de obicei, să fie din nou o trezire ușoară, faină, relaxată, dar totuși cu informații, cu muzică bună și cu chestiile astea care până la urmă reprezintă o parte importantă și interesantă din viața noastră, și anume dimineața foarte bună.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751-253-521.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat. În aceste zile se desfășoară evaluările naționale pentru elevii de clasele a doua, a patra și a șasea. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Elevii de clasa a doua susțin în aceste zile primele probe din cadrul evaluărilor naționale organizate la final de an școlar, urmând ca în a doua parte a lunii mai să fie evaluați și elevii de clasa a patra și a șasea. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, elevii de clasa a doua au început testările marți cu proba de limbă și comunicare scris, la limba română sau, după caz, la limba maternă. Astăzi are loc proba de citit, iar joi urmează matematică și explorarea mediului. Evaluarea se încheie vineri cu proba de scris-citit pentru minoritățile naționale. Pentru clasa a patra, evaluările sunt programate în perioada 19-21 mai, iar pentru clasa a șasea, în intervalul 26-28 mai. Ministerul Educației anunță că în acest caz testele pun accent pe sarcini aplicate cu legături din viața reală, urmărind evaluarea competențelor funcționale ale elevilor. România găzduiește astăzi summitul formatului București 9, la care sunt prezenți lideri de stat și de guvern de pe flancul estic al NATO și din țările nordice, dar și secretarul general Mark Rutte. Tema întâlnirii, care are loc la Palatul Cotroceni, se referă la relația transatlantică. Reuniunea este coprezidată de șeful statului român Nicuș Ordan și de președintele Poloniei, Carol Navrotski. La summit participă și secretarul general al NATO, Mark Rutte, dar și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, precum și lideri și oficiali de rang înalt din statele membre ale formatului București 9 și din țările nordice. Toată ediția din acest an se referă la relația NATO cu Statele Unite și vor fi discuții despre cum poate contribui Europa mai mult la propria securitate, fără a avea un aport atât de mare sau un aport la fel de mare ca și până acum din partea Statelor Unite ale Americii. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale. Măsurile permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor prin mai multe programe europene importante. Printre acestea, Politica Agricolă Comună, Programul Orizont Europa și Inițiativa Europa Digitală. Astfel, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole sau lansarea unor noi afaceri. Aceste măsuri pot contribui nu doar economic, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Mediaș, cu Alex Podari.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim, noi vorbim despre vremea. Astăzi vreme deosebit de rece pentru această perioadă, cerul variabil, temporar noros, îndeosebit în prima parte a zilei, când pe aria extinsă va ploa. În zona montană înaltă se vor semna precipitații mixte, vântul va sufla slab la moderat cu intensificări locale ziua, cu viteză la raft.

0: În acest moment avem valori normale de circulație, fără probleme deosebite în trafic. Nu sunt semnalate accidente care să impună restricții de trafic pe drumurile din orașul și județul nostru. Se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante. Nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență. Vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun spre destinațiile selectate. Cura Transilvania în difuzor.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Bună dimineața, miercuri 13 mai. Ei, da, vine toamna, aproape de iarna. Dacă te uiți pe calendar, e vara pe aici și nu prea se simte pe afară, cel puțin astăzi. Și mâine am înțeles că apoi se mai calmează vremea asta năstrușnică. Alex, Marius, Podării sunt eu cu tine pe la povești astăzi până la ora 13. Să aflăm ce de știu de pe acasă și să ascultăm foarte multă muzică bună din 90 până azi. Începe Made in Radio Transilvania, iar pe primele minute din ediția noastră de astăzi aflăm unde este cel mai greu să trăiești în România și cum arată datele oficiale ale guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale. E cam subiectul zilei, pentru că analiza e destul de tufoasă și încercăm să tragem pe final și o concluzie. Kelly Clarkson acum, Since You've Been Gone, să fie ziua de miercuri frumoasă în continuare, dimineața perfectă. Ne adaptăm din mers la vremea asta rece și de toamnă. Neața bună!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Haideți să vedem unde este cel mai greu să trăiești în momentul de față România și cum arată datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare socială. Guvernul, prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, MDLPA, a publicat zile trecute o analiză detaliată a sărăciei în România pentru 2024 la nivelul fiecare unități administrativ-teritoriale UAT-uri din țară. Imaginea care reiese din date este una îngrijorătoare. Decalajele dintre regiuni și dintre mediul rural și cel urban persistă, iar zonele defavorizate rămân prinse într-un cerc al vulnerabilității. Indicele de sărăcie generală, calculat la nivelul fiecarei comune, orașe sau municipiu, reflectă proporția locuitorilor care trăiesc în condiții de sărăcie multidimensională. Nu este vorba doar despre lipsa banilor, ci despre un cumul de dezavantaje, venituri insuficiente, condiții de trai precare și lipsa oportunităților economice. Datele folosite pentru construirea acestui indicator provin din mai multe surse oficiale: Ministerul Muncii, Institutul Național de Statistică INSE, Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării. Cu alte cuvinte, este una dintre cele mai complete radiografii ale sărăciei realizate vreodată la nivel local în România. Distribuția geografică a sărăciei confirmă ceea ce era deja cunoscut, faptul că există o fractură masivă între diferite părți ale țării, dar mai ales între sat și oraș. Potrivit raportului, cele mai ridicate valori ale indicului de sărăcie se regăsesc în Moldova, sudul Munteniei, Oltenia și centrul Transilvaniei, unde lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație contribuie la adâncirea vulnerabilităților sociale. Practic, în aceste zone, oamenii se confruntă simultan cu drumuri extrem de proaste care izolează, cu școli și spitale greu accesibile, cu locuri de muncă extrem de puține și extrem de slab plătite, minimul pe economie. Fiecare dintre acești factori amplifică pe celălalt, creând o spirală a sărăciei extreme, dintre care este foarte, foarte greu de ieșit fără intervenție externă. Iată și câteva exemple de localități unde indicele sărăcie este extrem de ridicat: Valea Moldovei din județul Suceava, 98%, Socon, județul Satu Mare, 94%, Voinești, județul Vaslui, 92%, Dragu, județul Sălaj, 92%, Săuca, județul Satu Mare, 91%, Horgeș, județul Bacău, 7%, Galbenu, județul Brăila, 87%, Mihăileni, județul Sibiu, 86%, Slobozia Bradului, județul Vrancea, 86% și Vișan, județul Brăila, 85%. Contrastul față de marile centre urbane este izbitor. Raportul arată că OAT-urile urbane și urbanizate, în special din jurul municipiilor Reședința de Județ sau în zone metropolitane, prezintă un nivel al indicelui apropiat de zero, indicând condiții mai bune de viață, acces la servicii și oportunități economice și diversificate. Cu alte cuvinte, dacă te naști sau trăiești în apropierea unui oraș mare, șansele tale de a duce o viață decentă sunt incomparabil mai mari decât dacă locuiești într-o comună izolată din nord-estul sau sud-vestul țării. Dar unde este cel mai bine și ușor să trăiești în România și cum arată datele oficiale ale guvernului despre județele super dezvoltate economic și bunăstare socială, aflăm ora următoare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

0: și prindă și tu ritmul și pulsul dimineții. Și astăzi, aici, la Radio Transilvania, Școala Gimnazială Șeica Mare dă startul reînscrierilor și înscrierilor la grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Școala Gimnazială Șeica Mare, împreună cu structurile aferente, anunță deschiderea perioadei de reînscriere și înscriere la grădiniță pentru anul școlar 2026-2027, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației. Părinții copiilor care au frecventat deja grădinița în anul școlar curent sunt invitați să depună cererile de reînscriere în perioada 18-22 mai. Reprezentanții Unității de Învățământ precizează că această etapă este destinată copiilor care își continuă activitatea în cadrul grădiniței și urmărește asigurarea unei organizări eficiente pentru noul an școlar. În ceea ce privește înscrierea copiilor la grupa mică, procesul se va desfășura în mai multe etape. Prima etapă este programată între 25 mai și 18 iunie, iar cererile vor fi colectate în perioada 25-29 mai. Rezultatele și numărul locurilor libere vor fi afișate în data de 18 iunie. A doua etapă de înscriere va avea loc pe 22 iunie și 9 iulie, urmată de etapa de ajustări programată în perioada 17-27 august, destinată copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape sau care nu au participat anterior la procesul de înscriere. Pentru înscriere, părinții trebuie să depună un dosar care să conțină certificat de naștere al copilului, carte de identitate a părinților, acte care dovedesc calitatea de tutore sau reprezentant legal, acolo unde este cazul, documente privind situația familială, dacă este necesar, adeverință medicală și aviz epidemiologic. Conducerea școlii gimnaziale Șeica Mare îi încurajează pe părinți să respecte calendarul stabilit și să pregătească din timp documentele necesare pentru a evita aglomerația și întârzierile. Pentru informații suplimentare, părinții pot contacta Secretariatul Unității de Învățământ. Ești cu Radio Transilvania în programul local Made in Mediaș de la 8 la 13, de luni până vineri. Neața bună!
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
5: Ce să mai iei?
4: Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
3: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!
6: E muzică din zbor, e orchestra de demar, de demar.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office.
6: E muzică din zbor, e orchestra de demar.
7: Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ne fixăm bine și confortabil și astăzi de frecvența Radio Transilvania. Uite ce mai am eu prin playlist: Awake Tonight, Afrojack, Sia și David Guetta, plus Lucisa McNeil and Just The Way. Fresh day and fresh music și informații de pe acasă. Cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni prin regiunea noastră? Am să-ți povestesc eu mai pe larg imediat. Între timp avem și o informare meteorologică de răcire accentuată a vremii și cam câte grade sunt acum prin regiunea noastră, despre toate imediat. Să-ți fie ziua tihnită cu spor în toate. Bună dimineața!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Mai toată lumea se întreabă când scăpăm de vremea asta rece și mohorâtă. Haideți să vedem cum va fi vremea în următoarele două săptămâni prin regiunea noastră. Administrația Națională de Meteorologie ANM a anunțat cum va fi vremea până inclusiv duminică 24 mai. În perioada aceasta, în regiunea noastră, în Transilvania, în această săptămână, cum vedeți, alternanțe termice semnificative, vremea va fi rece până în data de joi, 14 mai, iar media valorile termice diurne undeva la 13 grade. Pe parcursul nopților, valorile termice vor fi în scădere până vineri, 15 mai, spre 2-4 grade. Până la finalul intervalului de prognoză, valorile termice vor avea în general tendință de creștere, astfel media maximelor va depăși 18 grade și va ajunge până la 21-22 de grade săptămâna viitoare, iar minimele vor urca spre 10 grade. Probabilitatea de ploaie se menține aproape pe tot parcursul acestor două săptămâni, dar va fi mai ridicată astăzi și după data de 17 mai, adică de duminică încolo. La munte, în general, media temperaturilor maximă săptămâna aceasta între 0 și 5 grade, săptămâna viitoare între 10 și 15 grade, minimele nopții săptămâna aceasta între minus 5 și 3 grade, săptămâna viitoare între 4 și 7 grade Celsius pe la munte. Totodată, în regiunea noastră avem o informare meteorologică de răcire accentuată la Poviță și Ninsoara, pe crestele montane. Informare valabilă până mâine, joi la ora 10, valorile de temperatură scad accentuat în vestul și nord-vestul țării, apoi și în restul teritoriului, astfel încât vremea devine mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. La munte, în zona de creastă, precipitații sub formă de la Poviță și Ninsoara, ne anunță ANM. Haideți să aflăm acum câte grade avem prin regiunea noastră. La Oradea sunt 8 grade, la Cluj-Napoca la fel, la Brașov și Sibiu câte 7 grade, Târgu Mureș, Satu Mare și Baia Mare 8 grade, la Alba Iulia 7, la Arad 6, Hunedoara, Bistrița câte 8 grade, la Zalău 7 grade, Mediaș 8, Deva 7, Turda 6 grade, la Dej 8 grade și la Huedin 6 grade Celsius. Cel mai cald acum e la Mahmudia, 17 grade, iar cel mai frig acum e pe vârful Țarcu, minus 6 grade Celsius. Dacă vrei peste tot cu tine Radio Transilvania, ne poți asculta direct de pe radiotransilvania.ro sau cu aplicația noastră pentru mobil, o găsești pe Google Play, pe App Store, dar și pe radiotransilvania.ro. Să-ți fie ziua și mai faină, indiferent de vremea mohorâtă de afară.
1: Asculți Made in Mediaș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: În Made in Bairro Transilvania imediat noutăți de ultim moment pe care colega mea Gia Crăciun îl aduce în scurt timp. Vin știrile Rău Transilvania de ora 9. Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite. Arată un raport al guvernului care analizează eficiența administrației centrale și locală. În plus sunt mai multe contracte de muncă decât salariați, scrie euronews.ro. Analiza executivului arată discrepanțe majore între raportări, amănunte la 10. Între timp, ferit deșteptător Tiestos, Cheesor Sisters și Vanotech. Cu mine îți dai întâlnire după știrile de 9, să descoperim alte lucruri utile și importante de pe acasă, la radioul drag și preferat de pe aproape.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: numai hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, în timp ce benzina rămâne stabilă. Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, arată un raport al guvernului. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei de bani pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei de bani pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei de bani. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Statul nu știe sigur câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, potrivit unui raport al guvernului care analizează eficiența administrației centrale și locale. În plus, sunt mai multe contracte de muncă decât salariați. Pentru a centraliza datele, executivul a solicitat informații de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă date diferite. Același raport mai semnalează faptul că în bazele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce indică existența unor persoane cu mai multe contracte simultane în sistemul public, inclusiv cazuri de două contracte full-time. Peste 199.000 de persoane care lucrează în instituții și companii de stat au două sau mai multe contracte individuale de muncă. Raportul arată și că primăriile mici cheltuiesc sume importante pentru consultanță, comparativ cu orașele și municipiile. Elevii vor avea parte de o nouă pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Astfel, prima săptămână a lui iunie aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul mini-vacanței de Rusalii și a Zilei Învățătorului. Prima zi liberă e luni 1 iunie, când sunt celebrate atât Ziua Copilului, cât și a doua zi de Rusalii. Data e declarată zi liberă legală în România și va crea un weekend prelungit pentru elevi și angajați. A doua zi fără cursuri va fi vineri 5 iunie, de Ziua Învățătorului. Aceasta e considerată zi nelucrătoare pentru cadrele didactice și elevi. De asemenea, clasele a 12-a și a 13-a termină școala mai devreme, pe 5 iunie, pentru pregătirea examenului de bacalaureat. Cursurile pentru elevii de clasa 8-a se încheie pe 12 iunie, pentru susținerea evaluării naționale. Se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de zeci de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să tragă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme deosebit de rece pentru această perioadă. Cerul variabil, temporar noros, îndeosebit în prima parte a zilei, când pe arii extinse se va ploa. În zona montană înaltă se vor semna precipitații mixte. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări locale ziua, cu viteză la rafală în general de 45-55 km/h, iar în zona montană înaltă de peste 70-80 km/h. Temperaturile maxime de astăzi între 11 și 16 grade, minimele nopții între 0 și 6 grade. Pe parcursul întregii zile vor fi condiții de ceață, ne anunță Alema.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Și avem mai mare atenție în trafic în acest moment în orașul și județul nostru. Avem parte de un carosabil umed și ceață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că ceața reduce vizibilitatea în trafic în județul nostru, plus că avem și un carosabil umed la muntă de la cota 1700 Polei. În acest moment avem valori normale de circulație fără probleme deosebite în trafic. Nu sunt semnalate accidente care să impună restricții de trafic pe drumurile din orașul și județul nostru. Se recomandă conducătorilor auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență. Vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania în difuzoare.
0: Din Transilvania,
1: din Transilvania,
0: live, în FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pură o transfernă pe aproape, simți muzica, simți diferența, trăiești din plin, dis de dimineață pe frecvența noastră, să fi cu adevărat ce util, important și bine de știut de pe acasă. Desigur, și ora asta avem colecția bogată de hituri preferate din 90 până azi. Unde este cel mai bine și ușor să trăiești în România și cum arată datele oficiale ale guvernului despre județele super dezvoltate economic și bună stare socială? Aflăm imediat. Felix Iahen cu Shows Walk With Me, să ai o zi de miercuri cu spor în toată și vești cât mai bune, neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Trecut am aflat unde este cel mai greu să trăiești în România și cum arătau datele oficiale ale guvernului despre sărăcie. Acum e timpul să aflăm unde este cel mai bine și ușor să trăiești în România și cum arată datele oficiale, unde sunt județele super dezvoltate economic și avem cu adevărat

0: bună stare socială.
1: Guvernul, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a publicat zilele trecute o analiză detaliată a sărăciei în România pentru anul 2024 la nivelul fiecare unități administrativ-teritoriale, UAT-uri, din țară. Pe lângă sărăcia generală, raportul analizează și un fenomen mai puțin discutat în spațiul public, sărăcia energetică. Această măsoară proporția populației care nu își poate asigura un consum minim de energie, în special pentru încălzire pe timp de iarnă. Prin urmare, zeci de mii de români din zonele montane și subcarpatice petrec iernile în locuințe extrem de prost încălzite, plătind o mare parte din venitul lor pe lemne sau alte surse de energie sau pur și simplu suportând frigul până se îmbolnăvesc. La polul opus al sărăciei energetice se află, conform aceleași date, zone super dezvoltate, economic, cu bunăstare socială și vorbim de zona București-Ilfov, aglomerări urbane și periurbane din Banat, Crișana și vestul Transilvaniei, dar și câteva județe din sudul țării. Aceste zone super dezvoltate economic beneficiază de infrastructură extrem de bună, locuințe mai noi sau renovate și venituri mult mai ridicate ale locuitorilor, ceea ce le face mai puțin expuse acestui tip de vulnerabilitate. Iată câteva exemple de localități unde indicele de sărăcie este foarte, foarte scăzut. Vorbim de Jucu, județul Cluj, 0%, Cristian, județul Brașov, 2%, Otopeni, județul Ilfov, 3%, Ghimbav, județul Brașov, 3%, Voluntari, județul Ilfov, 12%, Bor, județul Bihor, 13%, Fumați, județul Ilfov, 14% și Chiroda, județul Timiș, 14%. Povestea noastră pe acest subiect continuă și ora următoare mai descoperim că mii de familii trăiesc din ajutoare sociale. Mai descoperim că mii de familii din România trăiesc cu ajutoare sociale, care județe au cei mai mulți beneficiari de VMI, venitul minim de incluziune. Discutăm mai pe larg ora următoare.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Mediaș.
2: Radio Transilvania.

0: Coldplay și mergem pe mai departe cu alte super cântece matinală și vă aștept pe lângă casă. Luni 18 mai la Biserica Evanghelică Sfânta Margareta din Mediaș, publicul este invitat să o asculte pe artista japoneză Io Hajiwara. După debutul seriei de concerte din stagiunea 2026, în care publicului i-a putut descoperi pe Rain Sultanov și Hikmat Baba Zeda din Azerbaijan, stagiunea Orgel Summer Mediaș își continuă parcursul internațional și propune în luna mai un alt eveniment de o rară finețe artistică. Luni 18 mai, la Biserica Evanghelică Sfânta Margareta din Mediaș, mediașenii și nu numai sunt invitați să o asculte pe artista japoneză Io Hajiwara, care va împleti sonoritățile tradiționale ale clopotelor japoneze Senzonsho cu acordurile impunătoare ale orgii, într-un dialog sonor între Orient și Europa, între ritual și arhitectură muzicală occidentală. Evenimentul deschide practic seria extinsă a stagiunii de vară, Orgel Summer Mediaș, desfășurată în perioada iunie-septembrie, cu concerte săptămânale programate în fiecare zi de luni de la ora 19 și o serie de evenimente speciale ce transformă orașul Mediaș într-un veritabil centru al muzicii organistice și camerale europene. Stagiunea reunește artiști și ansamblul din întreaga lume, de la Leipzig, Zurich și Boston, până la București, Cluj-Napoca, Coimbra sau Timișoara. Confirmând profilul internațional al proiectului, publicul va avea ocazia să asculte atât recitalul de orgă solo, cât și concerte camerale, muzică corală, proiecte interdisciplinare sau chiar spectacole dedicate copiilor. Biserica Evanghelică Sfânta Margareta din Mediaș, una dintre cele mai importante repere istorice și arhitecturale ale orașului nostru, e în continuare o scenă via dialogului muzical contemporan, în care orga, instrument central al stagiunii, este redescoperită în forme neașteptate. Orgel Summer Mediaș continuă până în 21 septembrie cu un program ce promite să aducă împreună tradiția, experimentul și diversitatea culturală într-unul dintre cele mai longevive proiecte muzicale estivale din Transilvania. Ești pe frecvența Radio Transilvania, 5 ore bune cu voi și povești de pe acasă, aici în programul nostru local Made in Mediaș. Bună dimineața!
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
6: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat. În aceste zile se desfășoară evaluările naționale pentru elevii de clasele a doua, a patra și a șasea. Și România găsuiește astăzi summitul B9 la Palatul Cotroceni. Marc Rute și liderii NATO participă la reuniune. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Elevii de clasa a doua susțin în aceste zile primele probe din cadrul evaluărilor naționale organizate la final de an școlar, urmând ca în a doua parte a lunii mai să fie evaluați și elevii de clasa a patra și a șasea. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, elevii de clasa a doua au început testările marți cu proba de limbă și comunicare scris, la limba română sau, după caz, la limba maternă. Astăzi are loc proba de citit, iar joi urmează matematică și explorarea mediului. Evaluarea se încheie vineri cu proba de scris-citit pentru minoritățile naționale. Pentru clasa a patra, evaluările sunt programate în perioada 19-21 mai, iar pentru clasa a șasea, în intervalul 26-28 mai. Ministerul Educației anunță că în acest caz testele pun accent pe sarcini aplicate cu legături din viața reală, urmărind evaluarea competențelor funcționale ale elevilor. România găzduiește astăzi summitul formatului București 9, la care sunt prezenți lideri de stat și de guvern de pe flancul estic al NATO și din țările nordice, dar și secretarul general Marc Rutte. Tema întâlnirii, care are loc la Palatul Cotroceni, se referă la relația transatlantică. Reuniunea este coprezidată de șeful statului român Nicuș Ordan și de președintele Poloniei, Carol Navrotski. La summit participă și secretarul general al NATO, Marc Rutte, dar și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, precum și lideri și oficiali de rang înalt din statele membre ale formatului București 9 și din țările nordice. Toată ediția din acest an se referă la relația NATO cu Statele Unite și vor fi discuții despre cum poate contribui Europa mai mult la propria securitate, fără a avea un aport atât de mare sau un aport la fel de mare ca și până acum din partea Statelor Unite ale Americii. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim frumos! În programul nostru local de astăzi, imediat aflăm că a început dezăpăzirea pe Transfăgărășan. Acolo stratul de zăpadă este mai consistent față de alții ani. Acum avem pe acolo vreo 8-6 de centimetri de zăpadă. Întreaga poveste imediat. Între timp, cântece preferate, fresh matinală, la Radio Transilvania, White Town cu Your Woman, dar înainte de George Ezra, Anyone For You, cântece alese special pentru tine. Cu noi simți muzica, simți diferența, dimineața, zi mai fornică, mai tinită, cu Radio Transilvania pe aproape, neața bună!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Și a început de zăpezirea pe Transfăgărășan. Stratul de zăpadă acolo este mult mai consistent față de alți ani. Acum avem pe acolo vreo 6 de centimetri de zăpadă. Două utilaje de mare capacitate au început de luni de zăpezirea pe DN7C a Transfăgărășan, drumul montan care face legătura între Transilvania și Muntenia și care ajunge la altitudinea maximă de 2042 de metri la Bâlea Lac, în munții Făgăraș. Drumul închis traficului rutier pe durata iernii este acoperit anul acesta cu un strat mai mare de zăpadă, mai consistent față de anii precedenți, a transmis Direcția Regională de Drumuri și Poduri de RDP Brașov. Intervenția se face pe tronsonul de drum cuprins între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. În acesta avem parte de un strat de zăpadă mai consistent față de alți ani și nici temperaturile scăzute din ultima perioadă nu ne ajută la curățenia zăpezii, dar lucrăm cât se poate de repede. Deocamdată intervenim cu două utilaje de mare capacitate, dar vom suplimenta numărul mașinilor odată cu deschiderea unor noi fronturi de lucru, a anunțat DRDP Brașov pe pagina de Facebook. Termenul legal de deschiderea traficului pe DN7 este 1 iulie. La stația meteo de la Bâlea Lac, stratul de zăpadă măsoară acum 8-6 de centimetri, iar meteorologii anunță în continuare precipitații mixte în zona montană a județului Sibiu.
1: Asculți Radio Transilvania!

0: Și să pregătesc de zor știrile orei la Radio Transilvania. Colega mea Gia Crăciun vine imediat cu ultimele notați de ora 10, moment în care vom afla că elevii de clasa a doua susțin în aceste zile primele probe din cadrul evaluărilor naționale organizate la final de an școlar, urmând ca în a doua parte a lunii mai să fie evaluați și elevii de clasa a patra și a șasea. Ministerul Educației anunță că în acest an testele pun accent pe sarcini aplicate cu legături din viața reală, urmărind evaluarea competențelor funcționale ale elevilor. Rezultatele nu vor fi folosite pentru ierarhizare, ci pentru feedback educațional individualizat. Detalii la 10. Până atunci, la Radio Transilvania, Maroon 5, Taylor Swift și Neo. Păstrează frecvența? Hai, ne auzim imediat după știrile de 10.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat. În aceste zile se desfășoară evaluările naționale pentru elevii de clasele a doua, a patra și a șasea. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Elevii de clasa a doua susțin în aceste zile primele probe din cadrul evaluărilor naționale organizate la final de an școlar, urmând ca în a doua parte a lunii mai să fie evaluați și elevii de clasa a patra și a șasea. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, elevii de clasa a doua au început testările marți cu proba de limbă și comunicare scris, la limba română sau, după caz, la limba maternă. Astăzi are loc proba de citit, iar joi urmează matematică și explorarea mediului. Evaluarea se încheie vineri cu proba de scris-citit pentru minoritățile naționale. Pentru clasa a patra, evaluările sunt programate în perioada 19-21 mai, iar pentru clasa a șasea, în intervalul 26-28 mai. Ministerul Educației anunță că în acest caz testele pun accent pe sarcini aplicate cu legături din viața reală, urmărind evaluarea competențelor funcționale ale elevilor. România găzduiește astăzi summitul formatului București 9, la care sunt prezenți lideri de stat și de guvern de pe flancul estic al NATO și din țările nordice, dar și secretarul general Mark Rutte. Tema întâlnirii, care are loc la Palatul Cotroceni, se referă la relația transatlantică. Reuniunea este coprezidată de șeful statului român Nicu Șordan și de președintele Poloniei, Carol Navrotski. La summit participă și secretarul general al NATO, Mark Rutte, dar și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, precum și lideri și oficiali de rang înalt din statele membre ale formatului București 9 și din țările nordice. Toată ediția din acest an se referă la relația NATO cu Statele Unite și vor fi discuții despre cum poate contribui Europa mai mult la propria securitate, fără a avea un aport atât de mare sau un aport la fel de mare ca și până acum din partea Statelor Unite ale Americii. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale. Măsurile permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor prin mai multe programe europene importante. Printre acestea, Politica Agricolă Comună, Programul Orizont Europa și Inițiativa Europa Digitală. Astfel, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole sau lansarea unor noi afaceri. Aceste măsuri pot contribui nu doar economic, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim, noi vorbim despre vreme. Astăzi, vreme deosebit de rece pentru această perioadă, cerul variabil, temporar noros, îndeosebit în prima parte a zilei, când pe arii extinse va ploa. În zona montană înaltă se vor semna precipitații mixte, vântul va sufla slab.

0: 100 polei. În acest moment avem valori normale de circulație, fără probleme deosebite în trafic. Nu sunt semnalate accidente care să impună restricții de trafic pe drumurile din orașul și județul nostru. Se recomandă conducătorilor auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante. Nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență. Vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun spre destinațiile selectate. Pura Transilvania în difuzoare.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Bună dimineața, drag și bun ascultător, ne facem și din ora asta una cât se poate de bună, tihnită, pozitivă, aici în May din Baira, Transilvania. Alex Maris Podariu sunt eu, cu tine pe la povești până la 13, ne luăm porția preferată de cântece din 90 până azi și vești de pe acasă. Mii de familii trăiesc din ajutoare socială, care sunt județele cu cei mai mulți beneficiari de VMI, venitul minim de incluziune. Discutăm mai pe larg în câteva momente. Pentru început, I'm like a bird, Nelly Furtado. O să-ți fie ziua de miercuri 13 mai, cât mai bună, neața bună!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
1: Special selectată pentru tine!
2: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania!

0: Tot mai multe familii trăiesc în România din ajutoare sociale, care sunt județele cu cei mai mulți beneficiari VMI, venitul minim de incluziune. Guvernul, cum spuneam, prin Ministerul Dezvoltării Lucrările Publice și Administrației, a publicat zilele trecute o analiză detaliată a sărăciei în România pentru 2024 la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din țară. Un alt indicator analizat în acest raport este numărul de beneficiari ai venitului minim de incluziune, VMI, principalul program național de asistență socială destinat persoanelor și familiilor aflate în dificultate financiară. Scopul programului este, conform descrierii oficiale, de a susține persoanele și familiile aflate în situații de vulnerabilitate materială, ajutându-le să depășească obstacolele financiare și să se reintegreze activ în societatea românească. Analiza teritorială a datelor din 2024 arată că se observă concentrații ridicate de beneficiari în județele din sudul țării, în special Teleorman-Dolj, în nordul Moldovei, dar și în Transilvania, zona care corespund și cu cele cu indicatori demografici slabi și grad ridicat de sărăcie. Bineînțeles, acolo unde sărăcia este mai mare, mai mulți oameni ajung să depindă de sprijinul statului pentru a supraviețui de la o lună la alta. Iată și câteva exemple de localități unde sunt mai mulți beneficiari de ajutare sociale. Slobozia Bradului, județul Vrancea, număr beneficiar 3027, Lungani, județul Iași, număr beneficiar 2667, Valea Moldovei, județul Suceava, 2511, Râmnicelul, județul Buzău, 2466, Band, județul Mureș, 2070, Zimnicea, județul Teleorman, 1639, Horgeș, județul Bacău, 1888. Raportul face o precizare importantă care merită subliniată. Existența unor localități fără niciun beneficiar VMI nu trebuie interpretată automat ca un semn că lucrurile merg foarte bine acolo. Alte cuvinte, uneori oamenii care ar avea dreptul la ajutor nu îl primesc pur și simplu pentru că nu știu că există, nu au cum să ajungă la instituțiile competente sau autoritățile locale, nu au capacitatea să îndrume. Ora viitoare mai aflăm că România se depopulează, îmbătrânește și crește de la un an la altul inegalitatea.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania. You know you drive me up.

0: Cântece frăjdește de tot și noutăți de pe acasă, aici în Made in Media și la Radio Transilvania, satul Metiș, comuna Mihăileni. Pe vină, de sâmbătă 16 mai, gazda un eveniment de suflet organizat în cadrul proiectului Mai Transilvania, o inițiativă menită să pună la lumină frumusețea, autenticitatea și bogăția tradițiilor locale, în speță evenimentul caritabil Transylvanian Brunch. Proiectul Mai Transilvania revine la Metiș după mai bine de 15 ani pentru a doua ediție organizată aici și te invită să deguști ceea ce se gătește pe acolo împreună cu comunitatea locală, să participi la ateliere de meșteșuguri susținută de o școală de meseriași germani, activă aici prin școlile sale de vară. O experiență autentică într-un loc încărcat de istorie, unde tradiția și comunitatea locală se întâlnesc pentru un scop bun, transmit organizatorii. Proiectul Mai Transylvania este o inițiativă culturală și gastronomică de referință dedicată salvgardării patrimoniului rural din sudul Transilvaniei, în special județele Sibiu, Brașov și Mureș. Lansat în urmă cu peste 15 ani, acesta a devenit motorul principal al turismului experiențial în România, punând la începe legătura dintre om, pământ și tradiție. Evenimentul va aduce sâmbătă 16 mai, împreună producătorii locali, invitați de seamă, oficialități județene, dar și momente speciale de muzică de calitate, întâlniri calde și schimburi culturale, care se ne apropie să ne reprezinte cu cinste, anunță organizatorii. Pe masă se pun bucatele locului de la producătorii locali, gemuri, zacuscă, miere, ouă, produse lactate și brânzeturi, pâine de casă, prăjituri tradiționale, conserve, păstramă, produse în untură, ornamente, florale sau orice alte creații culinare care reflectă autenticitatea și hărnicia comunității locale. În satul Metiș, comuna Mihăileni. Mergem mai departe, radio-ul e aproape, avem vești și povești de acasă, tu ești în Made in Media și la Radio Transilvania. Neața bună!
1: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
5: Ba, ba, bi, bum!
4: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
3: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ești pe frecvența cântecilor minunate din 90 până azi și al veștilor de pe aproape, informații locale și regionale. Pe afară, vreme cam de toamnă, iarnă, cam răcoare, însă cântecele noastre îți dau starea bună pentru toată ziua de miercuri, cam mohoretă. Proiectul de 1,4 miliarde lei pentru trenul metropolitan din Cluj a intrat oficial într-o nouă etapă după semnarea contractului pentru realizarea stațiilor. Aflăm imediat Camera cu Ed Sheeran acum, plus ceva de prin anii 90, IMF, Unbelievable. Stai parte de o zi perfectă, neața bună, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Unbelievable. Iată, proiectul de 1,4 miliarde de lei pentru trenul metropolitan din Cluj a intrat oficial într-o nouă etapă după semnarea luni 11 mai a contractului pentru realizarea stațiilor. Contractul pentru realizarea trenului metropolitan Cluj a fost semnat luni 11 mai la primăria din Cluj-Napoca. Proiectul vizează realizarea și modernizarea 23 de stații pe traseul Cârbău-Baciu, Cluj-Napoca-Pahida, Jucu-Bonțida, pe o distanță totală de aproape 49 de kilometri. Autoritățile locale clujene susțin că investiția va schimba radical mobilitatea în zona metropolitană și va reduce presiunea traficului rutier. Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 1,4 miliarde de lei, din care circa 1 miliard de lei revine municipiului Cluj-Napoca, iar peste 270 de milioane de lei sunt alocate CFR, finanțarea europeană nerambursabilă, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, acoperă aproximativ 85% din valoarea eligibilă a investiției. Durata de implementare este estimată la 45 de luni, cu termen limită de finalizare până la 31 decembrie 2029. Îți reamintesc, Radio Transilvania se aude în Cluj, direct din Cluj-Napoca, de pe 94,5 FM și de la Turda, de pe 89,9 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Avem pentru tine 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Pur noaptea.
1: Programul nostru local de astăzi, Made in Bairau, Transilvania, continuă în FM online și pe mobil. Peste foarte puțin timp vin știrile de ora 13 cu Gia Crăciun. Elevii și profesorii vor avea parte de o nouă pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Prima săptămână a lunii aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul mini-vacanței de Rusalii și al zilei învățătorului, în timp ce liceenii și absolvenții claselor terminale vor intra mai devreme în vacanță, odată cu finalizarea programului de studiu și începutul pregătirilor pentru examenele naționale. Despre întreg subiectul aflăm pe larg la 11. Până atunci avem timp suficient să ascultăm cântece faine preferatele tale de la Justin Bieber, imediat și Shakira. Iar noi ne continuăm povestea după 11.
2: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
4: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. E muzică din zbor, e orchestra de demar, de demar.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. E muzică din zbor, e orchestra de demar. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, timp ce benzina rămâne stabilă. Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, arată un raport al guvernului. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei de bani pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei de bani pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei de bani. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Statul nu știe sigur câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, potrivit unui raport al guvernului care analizează eficiența administrației centrale și locale. În plus, sunt mai multe contracte de muncă decât salariați. Pentru a centraliza datele, executivul a solicitat informații de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă date diferite. Același raport mai semnalează faptul că în bazele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce indică existența unor persoane cu mai multe contracte simultane în sistemul public, inclusiv cazuri de două contracte full-time. Peste 199.000 de persoane care lucrează în instituții și companii de stat au două sau mai multe contracte individuale de muncă. Raportul arată și că primăriile mici cheltuiesc sume importante pentru consultanță, comparativ cu orașele și municipiile. Elevii vor avea parte de o nouă pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Astfel, prima săptămână a lui iunie aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul mini-vacanței de Rusalii și a Zilei Învățătorului. Prima zi liberă e luni 1 iunie, când sunt celebrate atât Ziua Copilului, cât și a doua zi de Rusalii. Data e declarată zi liberă legală în România și va crea un weekend prelungit pentru elevi și angajați. A doua zi fără cursuri va fi vineri 5 iunie, de Ziua Învățătorului. Aceasta e considerată zi nelucrătoare pentru cadrele didactice și elevi. De asemenea, clasele a 12-a și a 13-a termină școala mai devreme, pe 5 iunie, pentru pregătirea examenului de bacalaureat. Cursurile pentru elevii de clasa 8-a se încheie pe 12 iunie, pentru susținerea evaluării naționale. Se apropie vară, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de zeci de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să treagă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim. Noi vorbim despre vremea astăzi. Vreme deosebit de rece pentru această perioadă. Cerul variabil, temporar noros, îndeosebit în prima parte a zilei, când pe arii extinse va ploa. În zona montană înaltă se vor semna precipitații mixte. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări locale ziua, cu viteze la rafală, în general de 45-55 km/h, iar în zona montană înaltă de peste 70-80 km/h. Temperaturile maxime de astăzi între 11 și 16 grade, minimele nopții între 0 și 6 grade. Pe parcursul întregii zile vor fi condiții de ceață, ne anunță Anema.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Și avem mare atenție în trafic în acest moment, în orașul și județul nostru. Avem parte de un carosabil umed și ceață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că ceața reduce vizibilitatea în trafic în județul nostru, plus că avem și un carosabil umed la muntă de la cota 1700 Polei. În acest moment avem valori normale de circulație, fără probleme deosebite în trafic. Nu sunt semnalate accidente care să impună restricții de trafic pe drumurile din orașul și județul nostru. Se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență. Vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun spre destinațiile selectate. Cura Transilvania în difuzoare.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și dăm startul la alte ore din programul nostru local de astăzi. Noutăți de pe acasă și cântece preferată în Made in Bairro Transilvania. Ne facem și din ora asta una cât mai bună, informată și muzicalizată. Facem să ne iasă o perfect și ziua asta de miercuri 13 mai, indiferent de vremea de afară. Alex Maris Podoriu sunt eu. România se depopulează, îmbătrânește și de la an la an crește inegalitatea. Aflăm imediat. Tom Greenan, Remind Me, pe frecvență dragă și preferată din Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Din păcate, România se depopulează, îmbătrânește și crește inegalitatea de la un an la altul. Guvernul, prin Ministerul Dezvoltării

0: lucrărilor publice și administrației a publicat zilele trecute o analiză despre care am tot vorbit astăzi, o analiză detaliată a sărăciei în România pentru anul 2024 la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din țară. Dincolo de hărțile sărăciei, raportul trage și câteva concluzii mai largi despre situația demografică a României pe baza recensământului din 2021 și a statisticilor pentru 2023-2024. Tabloul este unul sumbru. Depopulare și îmbătrânirea accelerată în majoritatea OAT-urilor, mobilitatea geografică ridicată și concentrarea în jurul centrelor urbane, disparități mari în ocuparea și vulnerabilitatea socială, niveluri ridicate de asistență socială în zonele cele mai afectate. Aceste tendințe nu sunt independente una de cealaltă. Satele se golesc, tinerii pleacă spre orașe sau în străinătate, rămân în urmă bătrânii și cei mai săraci. Iar comunele intră într-un cerc vicios din care este tot mai greu să iasă fără investiții publice majore și politici sociale bine țintite. Analiza indicilor de sărăcie nu este un simplu exercițiu statistic. Potrivit raportului, prin suprapunerea acestei hărți cu datele despre veniturile locale, natalitate, migrație și grad de colectare fiscală, se poate contura un profil teritorial complet al vulnerabilității, esențial pentru luarea deciziilor în materie de coeziune și dezvoltare teritorială. Concret, aceste date ar trebui să stea la baza deciziilor privind unde se construiesc drumuri, unde se deschid noi servicii sociale, unde se direcționează fondurile europene și cum se calculează alocările bugetare pentru autoritățile locale. Dar de la vorbe până la fapte e mult, foarte mult, iar România se depopulează, îmbătrânește și crește inegalitatea de la un an la altul.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

Pro Transilvania. Ai de luni până vineri de la 8 la 13 cele mai utile și importante informații de acasă pentru tine. Biertan și-a lansat calendarul cultural și turistic pentru acest an cu multe festivaluri, concerte și evenimente dedicate patrimoniului. Comuna Biertan își propune să transforme anul 2026 într-un reper pentru turismul cultural din nordul județului Sibiu, odată cu lansarea noului calendar de evenimente care reunește festivaluri internaționale, concerte, târguri locale și activități dedicate patrimoniului UNESCO. Programul desfășurat în localitățile Biertan, Richiș și Copșa Mare aduce în prim plan atât tradițiile locale, cât și proiecte culturale contemporane organizate în spații emblematice, precum Biserica Fortificată din Biertan sau Căminul Cultural din Richiș. Tot în luna mai este programat și concertul Tree Line, susținut de artistul britanic Graham Pitchkin, împreună cu Ucimere. În iunie și iulie continuă târgurile producătorilor locali și ale obiectelor restaurate, organizată de Annie Ghost House din Richiș, dar și evenimente cu accent pe patrimoniu și muzică. Printre cele mai așteptate momente se numără Festivalul Omului Verde de la Richiș, Festivalul Icons Arts Transilvania 2026 și concertul Sonoro Music Land de la Copșa Mare. Luna august va fi una dintre cele mai interesante perioade culturale ale anului. Publicul va putea participa la concerte de muzică clasică și recitaluri internaționale, între care orga întâlnește chitara, susținut de Ștefan Bartoi și Liv Müller, precum și recitalul violonistului Rupert Marshall. Tot în august va avea loc festivalul de film Horror and Fantasy Luna Plină, desfășurat în mai multe locații din Biertan. Organizatorii anunță și concerte de organ fiecare vineri din lună la Biserica Fortificată din Biertan. Toamna va aduce noi evenimente culturale și sportive, printre care Transylvania Arts Festival Heritage Run, ediția a doua, și zilele europene ale patrimoniului, marcate prin ateliere și activități în întreaga comună. Calendarul se încheie în 1 noiembrie cu Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România și în decembrie cu un concert tradițional de colindă organizat la Căminul Cultural din Biertan. Prin diversitatea evenimentelor și implicarea organizațiilor culturale locale și internaționale, comuna Biertan își consolidează, iată, statutul de destinație culturală importantă în Transilvania, mizând pe patrimoniu, muzică și experiențe autentice pentru vizitatori și comunitate deopotrivă. Made in Media își continuă la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
6: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Păstrăm frecvența dragă și preferată să ne iasă și ziua asta de miercuri 13 mai, una super bună. În FM online și pe mobil, cântece cu energie din plin, cântece faină, selectate cu deosebită grijă din 90 până azi și vește pe aproape. Comoara unică, descoperită în Satu Mare, ajunge exponatul lunii la Muzeul Național de Istorie. Este vorba de coiful de la Tumeș. Este unică în Europa. Îți dau detalii imediat. Păstrează frecvența pentru Backstreet Boys, As Long As You Love Me, dar înainte de Martin Garrix cu Jax, Told You So. Să-ți fie ziua de joi, perfectă în continuare, să ai spor în toate și clipe tihnică.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Metro Transilvania, pe aproape, ca să știi ce se mai întâmplă pe acasă, informații locale și regionale. Unul dintre cele mai spectaculoase artefacte descoperite vreodată în județul Satu Mare este prezentat în această perioadă la Muzeul Național de Istoria României în cadrul proiectului Exponatul Lunii. Celebrul coif de la Ciumești, descoperit în județul Satu Mare, impresionează prin reprezentarea unei păsări de pradă cu aripile deschise, montată deasupra coifului. Piesa este realizată din fier, iar pasărea decorativă este confecționată din tablă de bronz cu ochi incrustați cu email alb și roșu coral. Aripile erau prinse cu balamale și se mișcau în timpul deplasării purtătorului, creând impresia de zbor. Coiful de la Satu Mare a fost găsit în vara anului 1961 într-un mormânt celtic din necropola de la Ciumești, descoperit accidental în timpul nivelării unei dune de nisip. Mormântul aparținea unei căpetenii militare celtice și datează din a doua jumătate a secolului al III-lea, începutul secolului al II-lea, înainte de Hristos. Alături de coif au fost descoperite și alte obiecte de armament, inclusiv o cămașă de sală, cnemidă de bronz, un vârf de lanță și vase ceramice. Specialiștii consideră că piesa avea nu doar rol defensiv, ci și o puternică valoare simbolică, reprezentând autoritatea liderului militar celtic. Arheologii cred că pasărea reprezentată pe coif ar putea fi un corb, animal sacru în mitologia celtică. Potrivit Muzeului Național de Istoria României, nu au mai fost descoperite alte coifuri similare în cercetările arheologice europene, ceea ce face ca piesa de la Ciumești, județul Satu Mare, să fie considerată unică. Cercetările arheologice arată că liderul militar îngropat la Ciumești ar fi luptat ca mercenar în lumea elenistică din estul Mediteranei, de unde a adus echipamente militare specifice lumii grecești. Detalii descoperite pe obiecte funerare au permis specialiștilor să reconstituie inclusiv elementele legate de ritualul de înmormântare.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iar dacă vrei peste tot cu tinerea transilvaniană, poți asculta și de pe radiotransilvania.ro sau cu aplicația noastră. Avem chiar două, pentru Google Play și App Store, pentru iOS și Android. Le poți descărca direct de pe pagina noastră de radio, radiotransilvania.ro. Sunt acolo în stânga, jos, cu iconițe albe. E simplu, să fim împreună peste tot, să ne fie ziua și mai și mai bună. Inflația și costul vieții sunt principalele temeri ale românilor. 70% dintre români consideră economia într-o stare rea. Românii au mai multă încredere în Uniunea Europeană decât în instituțiile naționale, arată Eurobarometru 2026, dar despre subiectul ăsta avem timp să povestim pe larg chiar după știrile orei. Am văzut că inflația a crescut din nou în ultima lună. Dar până la știri ai Miley Cyrus și Fool's Garden, păstrează frecvența, ne auzim după știri.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Cartea electronică de identitate este emisă gratuit până luna iunie pentru românii de peste 14 ani. Litoralul pentru toți 2026 duce vacanțe la mare cu tarife reduse până la 21 iunie. Iar România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Cartea electronică de identitate reprezintă noul document modern de identitate din România introdus pentru a crește siguranța datelor personale și pentru a facilita accesul la servicii digitale. Emiterea este gratuită până la 30 iunie 2026 pentru cetățenii care au împlinit 14 ani până la această dată, ulterior taxa fiind de 70 de lei pentru celelalte cazuri. Noul buletin are dimensiunea unui card bancar, include elemente avansate de securitate și poate fi utilizat atât fizic cât și digital. Acesta permite autentificarea în servicii electronice și este compatibil cu standardele europene, putând fi folosit și ca document de călătorie în anumite state. Cererea se depune personal, iar programarea se face online. Programul Litoralul pentru Toți 2026 continuă până pe 21 iunie, oferind turiștilor cazare la mare la tarife reduse de extrasezon, începând de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană. Ajuns la 48-a ediție, programul este derulat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și include hoteluri de 2, 3, 4 și chiar 5 stele din principalele stațiuni de pe litoral. Ofertele sunt valabile în Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn, Costinești și Mamaia Nord, cu prețuri diferite în funcție de nivelul de confort și serviciile incluse, de la simpla cazare până la pachete all-inclusive. Litoralul pentru toți se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor și celor care preferă vacanțele în extrasezon. Tot mai mulți români preferă să-și petreacă vacanța în extrasezon ca să evite aglomerația și căldura excesivă a lunilor de vară. România va avea în premieră o harta genomului național după ce un institut creat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol David a câștigat un proiect european de 85 de milioane de euro. Un genom național reprezintă o hartă genetică de referință a populației unei țări, realizată prin studierea ADN-ului unui număr mare de persoane. În cazul României, cele 5.000 de secvențe de ADN vor putea ajuta la identificarea variantelor genetice cel mai des întâlnite în populația locală și pentru a înțelege mai bine particularitățile genetice ale românilor. În prezent, noi nu avem această hartă genomică și ne bazăm pe diferite studii din alte țări, scrie Euronews. Datele obținute vor putea ajuta la dezvoltarea medicinei personalizate, la diagnosticarea mai rapidă a unor boli și la adaptarea tratamentelor în funcție de profilul genetic al pacienților. De asemenea, tratamentele vor putea fi mai precise. România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. În perioada 80 mai, competiția s-a desfășurat în Skopje, Macedonia de Nord, reunind la start un număr de 82 de participanți din 19 țări. Șah deslegări sau dezlegarea de probleme de șah reprezintă o ramură artistică și educativă a șahului, în care scopul nu este jucarea unei partide întregi, ci rezolvarea unor poziții specifice create artificial și au o singură soluție corectă. Competițiile de dezlegări testează acuratețea și viteza de calcul a jucătorului. Echipa României a reușit clasarea pe un loc foarte bun, locul 5, depășind favorite precum Anglia, Olanda sau Germania. Următorul concurs major de șah dezlegări va fi campionatul mondial, care se va desfășura în perioada 8-15 august în Germania, competiție găzduită anul trecut de România la Alba Iulia. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim, noi vorbim despre vreme. Astăzi, vreme deosebit de rece pentru această perioadă, cerul variabil, temporar noros, îndeosebit în prima parte a zilei, când pe aria extinsă va ploa. În zona montană înaltă se vor semna precipitații mixte, vântul va sufla slab la moderat cu intensificări locale ziua, cu viteză la rafală, în general de 45-55 km/h, iar în zona montană înaltă de peste 70-80 km/h. Temperaturile maxime de astăzi între 11 și 16 grade, minimele nopții între 0 și 6 grade. Pe parcursul întregii zile vor fi condiții de ceață, ne anunță Alema.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Și avem mai mare atenție în trafic. În acest moment, în orașul și județul nostru, avem parte de un carosabil umed și ceață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că ceața reduce vizibilitatea în trafic în județul nostru, plus că avem și un carosabil umed la muntă de la cota 1700 Polei. În acest moment avem valori normale de circulație, fără probleme deosebite în trafic. Nu sunt semnalate accidente care să impună restricții de trafic pe drumurile din orașul și județul nostru. Se recomandă conducătorilor auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante. Nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență. Vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun spre destinațiile selectate cu Roa Transilvania în difuzor.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: O altă porție minunată de cântece faine din 90 până azi, îți sunt pregătită și ora asta, plus multe lucruri utile și importante de pe acasă. Tu ești pro Transilvania, știu eu, pe unde, pe la job, pe acasă, prin trafic. Noi suntem aici în FM online și pe mobil cu tine, să ne face și ziua asta de miercuri una cât se poate de bună. Inflația și costul vieții sunt principalele temeri ale românilor. 70% dintre români consideră economia într-o stare rea. Românii au mai multă încredere în Uniunea Europeană decât în instituțiile naționale, conform ultimului Eurobarometru. Și apropo, între timp INSE ne-a anunțat în urmă cu puțin timp chiar astăzi că inflația a crescut în ultima lună cu aproape 11%. Da, te vezi bună, nu-i așa? Pentru început, play I Will Love Again, Lara Fabian, Musai, să rămâi cu noi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Cel mai recent sondaj Eurobarometru relevă un nivel ridicat de nemulțumire în rândul românilor privind situația economică și costul vieții, inflația fiind considerată cea mai mare problemă a țării noastre. Datele publicate în aceste zile arată că românii sunt mai pesimiști decât media europeană în ceea ce privește economia națională și perspectivele pentru perioada următoare. Potrivit ultimelor rezultate, doar 29% dintre românii consideră economia națională bună. 70% apreciază că situația economică este rea. La nivelul european, percepția este mai echilibrată. 38% opinii pozitive, 60% opinii negative. Totodată, doar 54% dintre români s-au declarat mulțumiți de situația financiară a propriei gospodării, comparativ cu 75% media europeană. Întrebați care sunt cele mai importante probleme ale României, respondenții români au indicat inflația și creșterea prețurilor, 41%, și situația economică generală, 27%. Rezultatele confirmă faptul că scumpirile și presiunea asupra costului vieții continuă să afecteze puternic populația. Mai mult, aproape jumătate dintre participanți anticipează o deteriorare a economiei în următorul an. Sondajul arată și o percepție relativ pozitivă asupra Uniunii Europene. 44% dintre români au o imagine pozitivă despre Uniunea Europeană, iar 61% se declară optimiști privind viitorul Uniunii Europene. În ceea ce privește încrederea în instituții, 48% au încredere în Uniunea Europeană, 31% doar în guvernul României și 25% în Parlamentul României. Încă ne bazăm, iată, pe Uniunea Europeană și asta e bine. Aceste cifre indică un nivel mai ridicat de încredere în instituțiile europene decât în cele naționale și nu ne miră. Și apropo de inflație, rata anuală a inflației a crescut la aproape 11%, mai exact 10,71% în aprilie, de la 9,87% în luna martie, în condițiile în care serviciile s-au tot scumpit cu 13,4%, mărfurile alimentare cu 12,2%, iar mărfurile alimentare cu aproape 8%, arată datele publicate în urmă cu puțin timp de Institutul Național de Statistică. La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval tot la cafea, prețul acestea majorându-se cu 21,76%. Ouăle se află pe locul secund cu o creștere a prețurilor de aproape 15%, în timp ce carnea de bovină

0: s-a scumpit cu 13%, prețurile din grupa produse de zahăr, produse zaharoase, miere de albine au crescut cu 11,9%. Alte creșteri semnificative în ultima lună se constată și la laptele de vacă, aproape 11%, la pâine 9% și la fructe proaspete 12%, în timp ce carnea de pasăre s-a scumpit cu 7,4%. Dintre mărfurile alimentare, cele mai însemnate majorări în aprilie continuă să mențină în privința tarifului energie electrică, care a crescut cu 54,18% după eliminarea schemei de sprijin pentru plafonarea prețurilor energiei electrice. Nu în ultimul rând și medicamentele s-au majorat în aprilie cu aproape 5%, iar articole de igienă și cosmetici s-au scumpit cu aproape 7%. În perioada aprilie 2026-aprilie 2025, prețul gazelor a crescut cu aproape 7%. Deci, iată, din mai greu spre mai greu, legat de inflație, românii au cel mai mult stres. Și aici, uite, lucrurile nu merg bine. Inflația tot crește cu câte 1% lună de lună, în timp ce autoritățile ne tot vrăjesc că va tot scădea inflația de la o lună la lună. De fapt, iată, realitatea e chiar invers.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

Made in Media își continuă la Radio Transilvania. Se pregătește un festival de șah la Cisnădie. Este dedicat tuturor copiilor din județ și va avea loc pe 1 iunie. Se pregătește festivalul de șah Cisnădie 100, 1 iunie, în fața primăriei din Cisnădie. Ești așteptat la cele mai frumoase evenimente de șah pentru copii din județul nostru, turneul A Open U14, pliț omologat, turneele copiilor U7, U8, U11, cupe, premii și diplome pentru toți. Vă așteptăm la șah, este mesajul clubului sportiv Măgura Cisnădie. Înscrierile se fac până pe 28 mai, anunță organizatorii, iar dacă vreți să vă înscrieți, ei au nevoie de la voi de nume, anul nașterii, școala și turneul dorit. Ești cu Radio Transilvania în programul local Made in Media și mergem mai departe, căutăm alte lucruri utile și importante de știut de pe acasă.

this part right here. Radio Transilvania. Iubim puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin. Alo, alo, ce zici?

0: vorbi deloc.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751-253-521.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Start Play, în asta online și pe mobil, cu Radio Transilvania aproape, pentru altă porție minunată de cântece preferate din 90 până azi, selectată cu cea mai mare grijă pentru tine, ascultorul nostru drag și bun, Say Love, Levis Capaldi plus Stop de la Spice Girls, după care spun mai pe larg cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni pe aici, pe acasă, pe la noi, prin regiunea noastră. Îți reamintesc și de informarea meteorologică, de răcire accentuată din regiune, plus câte grade sunt acum prin orașele noastre. Rămâi cu mine! Mulțumesc tare mult că ne asculti!
3: Simți muzica!
0: Simți diferența!
3: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: În această perioadă nu uităm umbrela pe acasă, sigur vom avea nevoie de ea. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea până inclusiv duminica 24 mai. În regiunea noastră, în această săptămână, avem parte de alternanță termice semnificativă, vreme rece până joi vineri cu o maximă de 13 grade, noaptea undeva spre 3-4 grade Celsius. Și rămâne așa, cu temperaturi mai scăzute până vineri. Apoi, săptămâna viitoare, maximele cresc și depășesc 18 grade Celsius, 21-22 de grade Celsius și minima nopții urcă spre 11 grade Celsius. Probabilitatea de ploaie se menține pe tot parcursul intervalului, dar va fi mai ridicată astăzi și după data de duminică, 17 mai. La munte, în general, media temperaturilor maxime între 7 și 10 grade, minimele nopți între minus 3 și plus 4 grade Celsius și sunt anunțate la Poviță și Ninsor de la cota 1700. Totodată, în regiunea noastră, vă reamintesc că avem și o informare meteorologică de răcire accentuată la Poviță și Ninsor pe crestele montane, informare valabilă până mâine, joi, la ora 10. Valorile de temperatură scad accentuat în vestul și nord-vestul țării, apoi și în restul teritoriului, astfel cât vremea devine mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. La munte, în zona de creastă, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, ne anunța NEME. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 9 grade, Cluj-Napoca 8, la Brașov sunt 7, la Sibiu și Târgu Mureș câte 9 grade, la Satu Mare 11 grade, la Baia Mare 10, Albăiulea 9 grade, Arad 11, Hunedoara 10, la Bistrița 8 grade, la Zalău 9, la Mediaș 8, Deva 9, Turda 8, Dej 9, iar la Hoedin 6 grade. În acest moment, cel mai cald în țară este în Sfântul Gheorghe, Delta, 19 grade Celsius, iar cel mai frig pe vârful Țarcu, unde avem minus 6 grade Celsius și ninge slab și continuu. E, hai că o fi vremea cum o fi, mohorâtă pe afară, dar asta n-aș spune că ne oprește să facem și ceva mișcare pe la aer curat, proaspăt, niște plimbare, știu eu, puțină alergare cu Rău Transilvania în difuzoare.
1: Asculți Made in Mediaș!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Prietenii, cam asta a fost pentru astăzi 5 ore de muzică faină, informații utile și importante de știut de pe meleagurile noastre, dragi. Te aștept și mâine de la 8 la 13 pe frecvențele Radio Transilvania, aici în Made in by Radio Transilvania. Gia Crăciun vine cu știri de ora 13, după care 2 ore de muzică faină în Transilvania Hits. Numai bună să te relaxezi cu radioul drag și preferat pe aproape cu Norbi Sopco. Te întâlnești începând cu ora 15 în trafic, apoi de la 19 ai ghid de seară, cântece selectate cu deosebită grijă să-ți înceapă seara cât mai bine. Dis de dimineață, mâine te așteaptă Irina de la 6 în matinalul Radio Transilvania. Numele meu e Alex Marius Podarius, doresc în continuare o zi cât se poate de bună, toate bune și frumoase, prieteni!
1: Muzică bună! Muzică bună!
2: Muzică bună! Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
6: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Cartea electronică de identitate este emisă gratuit până în luna iunie pentru românii de peste 14 ani. Litoralul pentru toți 2026 aduce vacanțe la mare cu tarife reduse până la 21 iunie. Iar România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Cartea electronică de identitate reprezintă noul document modern de identitate din România introdus pentru a crește siguranța datelor personale și pentru a facilita accesul la servicii digitale. Emiterea este gratuită până la 30 iunie 2026 pentru cetățenii care au împlinit 14 ani până la această dată, ulterior taxa fiind de 70 de lei pentru celelalte cazuri. Noul buletin are dimensiunea unui card bancar, include elemente avansate de securitate și poate fi utilizat atât fizic cât și digital. Acesta permite autentificarea în servicii electronice și este compatibil cu standardele europene, putând fi folosit și ca document de călătorie în anumite state. Cererea se depune personal, iar programarea se face online. Programul Litoralul pentru Toți 2026 continuă până pe 21 iunie, oferind turiștilor cazare la mare la tarife reduse de extrasezon, începând de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană. Ajuns la 48-a ediție, programul este derulat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și include hoteluri de 2, 3, 4 și chiar 5 stele din principalele stațiuni de pe litoral. Ofertele sunt valabile în Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn, Costinești și Mamaia Nord, cu prețuri diferite în funcție de nivelul de confort și serviciile incluse, de la simpla cazare până la pachete all-inclusive. Litoralul pentru toți se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor și celor care preferă vacanțele în extrasezon. Tot mai mulți români preferă să-și petreacă vacanța în extrasezon ca să evite aglomerația și căldura excesivă a lunilor de vară. România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. În perioada 8-10 mai, competiția s-a desfășurat în Skopje, Macedonia de Nord, reunind la start un număr de 82 de participanți din 19 țări. Șah deslegări sau dezlegarea de probleme de șah reprezintă o ramură artistică și educativă a șahului, în care scopul nu este jucarea unei partide întregi, ci rezolvarea unor poziții specifice create artificial și au o singură soluție corectă. Competițiile de dezlegări testează acuratețea și viteza de calcul a jucătorului. Echipa României a reușit clasarea pe un loc foarte bun, locul 5, depășind favorite precum Anglia, Olanda sau Germania. Următorul concurs major de șah deslegări va fi campionatul mondial, care se va desfășura în perioada 8-15 august în Germania, competiție găzduită anul trecut de România la Alba Iulia. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat. În aceste zile se desfășoară evaluările naționale pentru elevii de clasele a doua, a patra și a șasea. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Elevii de clasa a doua susțin în aceste zile primele probe din cadrul evaluărilor naționale organizate la final de an școlar, urmând ca, în a doua parte a lunii mai, să fie evaluați și elevii de clasa a patra și a șasea. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, elevii de clasa a doua au început testările marți cu proba de limbă și comunicare scris, la limba română sau, după caz, la limba maternă. Astăzi are loc proba de citit, iar joi urmează matematică și explorarea mediului. Evaluarea se încheie vineri cu proba de scris-citit pentru minoritățile naționale. Pentru clasa 4, evaluările sunt programate în perioada 19-21 mai, iar pentru clasa 6, în intervalul 26-28 mai. Ministerul Educației anunță că în acest caz testele pun accent pe sarcini aplicate cu legături din viața reală, urmărind evaluarea competențelor funcționale ale elevilor. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale. Măsurile permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor prin mai multe programe europene importante. Printre acestea, Politica Agricolă Comună, Programul Orizont Europa și Inițiativa Europa Digitală. Astfel, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole sau lansarea unor noi afaceri. Aceste măsuri pot contribui nu doar economic, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate este emisă gratuit până în luna iunie pentru românii de peste 14 ani. Litoralul pentru toți 2026 aduce vacanțe la mare cu tarife reduse până la 21 iunie. Iar România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate reprezintă noul document modern de identitate din România introdus pentru a crește siguranța datelor personale și pentru a facilita accesul la servicii digitale. Emiterea este gratuită până la 30 iunie 2026 pentru cetățenii care au împlinit 14 ani până la această dată, ulterior taxa fiind de 70 de lei pentru celelalte cazuri. Noul buletin are dimensiunea unui card bancar, include elemente avansate de securitate și poate fi utilizat atât fizic cât și digital. Acesta permite autentificarea în servicii electronice și este compatibil cu standardele europene, putând fi folosit și ca document de călătorie în anumite state. Cererea se depune personal, iar programarea se face online. Programul Litoralul pentru Toți 2026 continuă până pe 21 iunie, oferind turiștilor cazare la mare la tarife reduse de extrasezon, începând de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană. Ajuns la 48-a ediție, programul este derulat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și include hoteluri de 2, 3, 4 și chiar 5 stele din principalele stațiuni de pe litoral. Ofertele sunt valabile în Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn, Costinești și Mamaia Nord, cu prețuri diferite în funcție de nivelul de confort și serviciile incluse, de la simpla cazare până la pachete all-inclusive. Litoralul pentru toți se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor și celor care preferă vacanțele în extrasezon. Tot mai mulți români preferă să-și petreacă vacanța în extrasezon ca să evite aglomerația și căldura excesivă a lunilor de vară. România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. În perioada 8-10 mai, competiția s-a desfășurat în Skopje, Macedonia de Nord, reunind la start un număr de 82 de participanți din 19 țări. Șah deslegări sau dezlegarea de probleme de șah reprezintă o ramură artistică și educativă a șahului, în care scopul nu este jucarea unei partide întregi, ci rezolvarea unor poziții specifice create artificial și au o singură soluție corectă. Competițiile de dezlegări testează acuratețea și viteza de calcul a jucătorului. Echipa României a reușit clasarea pe un loc foarte bun, locul 5, depășind favorite precum Anglia, Olanda sau Germania. Următorul concurs major de șah dezlegări va fi campionatul mondial, care se va desfășura în perioada 8-15 august în Germania, competiție găzduită anul trecut de România la Alba Iulia. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: pubblicitate.
1: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba-ba-bi-bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, timp ce benzina rămâne stabilă. Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, arată un raport al guvernului. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei de bani pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei de bani pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei de bani. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Statul nu știe sigur câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, potrivit unui raport al guvernului care analizează eficiența administrației centrale și locale. În plus, sunt mai multe contracte de muncă decât salariați. Pentru a centraliza datele, executivul a solicitat informații de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă date diferite. Același raport mai semnalează faptul că în bazele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce indică existența unor persoane cu mai multe contracte simultane în sistemul public, inclusiv cazuri de două contracte full-time. Peste 199.000 de persoane care lucrează în instituții și companii de stat au două sau mai multe contracte individuale de muncă. Raportul arată și că primăriile mici cheltuiesc sume importante pentru consultanță, comparativ cu orașele și municipiile. Se apropie vară, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de zeci de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să tragă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat. În aceste zile se desfășoară evaluările naționale pentru elevii de clasele a doua, a patra și a șasea. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Elevii de clasa a doua susțin în aceste zile primele probe din cadrul evaluărilor naționale organizate la final de an școlar, urmând ca în a doua parte a lunii mai să fie evaluați și elevii de clasa a patra și a șasea. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, elevii de clasa a doua au început testările marți cu proba de limbă și comunicare scris, la limba română sau, după caz, la limba maternă. Astăzi are loc proba de citit, iar joi urmează matematică și explorarea mediului. Evaluarea se încheie vineri cu proba de scris-citit pentru minoritățile naționale. Pentru clasa a patra, evaluările sunt programate în perioada 19-21 mai, iar pentru clasa a șasea, în intervalul 26-28 mai. Ministerul Educației anunță că în acest caz testele pun accent pe sarcini aplicate cu legături din viața reală, urmărind evaluarea competențelor funcționale ale elevilor. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale. Măsurile permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor prin mai multe programe europene importante. Printre acestea, Politica Agricolă Comună, Programul Orizont Europa și Inițiativa Europa Digitală. Astfel, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole sau lansarea unor noi afaceri. Aceste măsuri pot contribui nu doar economic, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
4: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopra sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Bam Bam de la Camila Cabello și Ed Sheeran, vin și Eric Iglesias cu Pitbull cu I Like It pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi!
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
4: Simți muzica, simți diferența!
2: Radio Transilvania.
7: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: La propunerea Ministerului Finanțelor și a Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat în ședința de zilele trecute două acte normative menite să sprijine comunitățile în asigurarea cofinanțării și acoperirea cheltuielilor proiectelor europene, inclusiv PNRR, pentru deblocarea, continuarea și finalizarea acestora la timp și prevenirea pierderii fondurilor europene, a anunțat ministrul Cecheotila. Iată așadar, primăriile se pare că se pot împrumuta fără dobândă pentru a închide proiectele prin PNRR.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Prima săptămână a lunii aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul mini-vacanței de Rusalii și a zilei învățătorului, în timp ce liceenii și absolvenții claselor terminale vor intra mai devreme în vacanță, odată cu finalizarea programului de studiu și începutul pregătirilor pentru examenele naționale. Totodată, mini-vacanța de Rusalii din 2026 aduce un weekend prelungit de 3 zile pentru angajați în perioada 30 mai 1 iunie. Iată așadar o veste foarte bună pentru o seamă dintre români, 2 zile libere la început de iunie.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751-253-521.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba-ba-bi-bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!
1: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Another Night de la MC Star and the Real McCoy și No One de la Alicia Keys sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri din 20 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Matriculările de autoturisme noi au crescut în țara noastră cu 2,7% în luna aprilie acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în timp ce autovehiculele electrificate au raportat o majorare de 26% și o cotă de piață de 68%, arată datele preliminare ale Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Potrivit statisticii oficiale, ce are la bază cifrele centralizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări la nivel general, segmentul SUV este pe prima poziție cu o cotă de 62%, urmat de clasa C cu o cotă de 19,4% și clasa B cu 12,1%. Iată așadar, foarte interesant, înmatriculările de mașini electrice se pare că au crescut cu 26% în luna aprilie.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Mult prea am ascultat de la Vescan și Andrei Bănuță pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de aceeași Gia Crăciun. Până în fix de 17 Heatwaves de la Glass Animals și Breakin de la Madcon v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat. În aceste zile se desfășoară evaluările naționale pentru elevii de clasele a doua, a patra și a șasea. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Elevii de clasa a doua susțin în aceste zile primele probe din cadrul evaluărilor naționale organizate la final de an școlar, urmând ca în a doua parte a lunii mai să fie evaluați și elevii de clasa a patra și a șasea. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, elevii de clasa a doua au început testările marți cu proba de limbă și comunicare scris, la limba română sau, după caz, la limba maternă. Astăzi are loc proba de citit, iar joi urmează matematică și explorarea mediului. Evaluarea se încheie vineri cu proba de scris-citit pentru minoritățile naționale. Pentru clasa a patra, evaluările sunt programate în perioada 19-21 mai, iar pentru clasa a șasea, în intervalul 26-28 mai. Ministerul Educației anunță că în acest caz testele pun accent pe sarcini aplicate cu legături din viața reală, urmărind evaluarea competențelor funcționale ale elevilor. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale. Măsurile permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor prin mai multe programe europene importante. Printre acestea, Politica Agricolă Comună, Programul Orizont Europa și Inițiativa Europa Digitală. Astfel, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole sau lansarea unor noi afaceri. Aceste măsuri pot contribui nu doar economic, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sobco. Pe curând!
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
4: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sobcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Lifetimes la Katy Perry, Vin și The Black Eyed Peas cu Meet Me Halfway, super piesa anului 2009 pe debut de 17. Vedem pe chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: lansament din lui Diana Buzoianu a declarat despre programul Rabla 2026 că tichetele vor avea cel mai probabil o valoare mai mare decât cele din anul precedent, însă această creștere nu va fi una substanțială. Ea a precizat că o decizie în acest sens va fi luată în zilele următoare. Iată așadar cum se spune, speranța moare ultima, valoarea tichetelor din programul Rabla 2026 nu are cum să scadă mai mult decât în 2025.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că în cursul săptămânii viitoare temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în marea majoritate a regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Oriental, dar și deficitare local în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Iată așadar cum se prezintă vremea pentru săptămâna ce vine, de luat aminte.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum!
5: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: 74-75 de la The Connells și Magnetic de la The Bossa sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți aici.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oficialii Institutului Național de Sănătate Publică recomandă populației să includă în rutina zilnică folosirea cremei solare pentru a se proteja de razele ultraviolete. Crema cu protecție solară ar trebui aplicată cu cel puțin 15 minute înainte de expunerea la soare, iar reaplicarea ar trebui să aibă loc la fiecare 2 ore sau imediat după not sau transpirație excesivă. De asemenea, este important să nu uităm de zonele ușor neglijate, cum ar fi urechile, gâtul și dosul palmelor. Iată așadar, pe timpul verii, crema solară obligatorie atunci când ieșim din casă.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Da, vom asculta de la Madonna pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Gia Crăciun, până fix de 18, câte pietre ai aruncat de la Daria Lupi și tata Vlad și I Wanna Be The Only One de la Eternal. V-am pregătit spre ascultare. Normisopco sunt eu, gazda voastră, și după 18 rămâneți cu mine.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate este emisă gratuit până în luna iunie pentru românii de peste 14 ani. Litoralul pentru toți 2026 duce vacanțe la mare cu tarife reduse până la 21 iunie. Iar România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate reprezintă noul document modern de identitate din România introdus pentru a crește siguranța datelor personale și pentru a facilita accesul la servicii digitale. Emiterea este gratuită până la 30 iunie 2026 pentru cetățenii care au împlinit 14 ani până la această dată, ulterior taxa fiind de 70 de lei pentru celelalte cazuri. Noul buletin are dimensiunea unui card bancar, include elemente avansate de securitate și poate fi utilizat atât fizic cât și digital. Acesta permite autentificarea în servicii electronice și este compatibil cu standardele europene, putând fi folosit și ca document de călătorie în anumite state. Cererea se depune personal, iar programarea se face online. Programul Litoralul pentru Toți 2026 continuă până pe 21 iunie, oferind turiștilor cazare la mare la tarife reduse de extrasezon, începând de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană. Ajuns la 48-a ediție, programul este derulat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și include hoteluri de 2, 3, 4 și chiar 5 stele din principalele stațiuni de pe litoral. Ofertele sunt valabile în Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn, Costinești și Mamaia Nord, cu prețuri diferite în funcție de nivelul de confort și serviciile incluse, de la simpla cazare până la pachete all-inclusive. Litoralul pentru toți se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor și celor care preferă vacanțele în extrasezon. Tot mai mulți români preferă să-și petreacă vacanța în extrasezon ca să evite aglomerația și căldura excesivă a lunilor de vară. România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. În perioada 8-10 mai, competiția s-a desfășurat în Skopje, Macedonia de Nord, reunind la start un număr de 82 de participanți din 19 țări. Șah deslegări sau dezlegarea de probleme de șah reprezintă o ramură artistică și educativă a șahului, în care scopul nu este jucarea unei partide întregi, ci rezolvarea unor poziții specifice create artificial și au o singură soluție corectă. Competițiile de dezlegări testează acuratețea și viteza de calcul a jucătorului. Echipa României a reușit clasarea pe un loc foarte bun, locul 5, depășind favorite precum Anglia, Olanda sau Germania. Următorul concurs major de șah dezlegări va fi campionatul mondial, care se va desfășura în perioada 8-15 august în Germania, competiție găzduită anul trecut de România la Alba Iulia. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Broken Strings de la James Morrison și Nelly Furtado. Vine și David Guetta alături de Terry Swim și Tones and I cu Gone Gone Gone pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Am văzut foarte multe discuții în online despre schimbarea pașaportului. Ei bine, în acesta, în 2026, înlocuirea pașaportului se realizează prin intermediul serviciilor publice comunitare pe baza unei solicitări depuse personal de titular, conform prevederilor legale în vigoare. Procedura este reglementată la nivel național și se aplică atât în cadrul structurilor abilitate din România, cât și la misiunile diplomatice și oficiile consulare din străinătate. Emiterea unui nou act de călătorie poate fi solicitată în mai multe situații, precum expirarea valabilității, pierderea, furtul sau deteriorarea documentului, atunci când acesta nu mai îndeplinește condițiile legale de utilizare. Iată așadar, am venit cu câteva informații, sper să vă fie de ajutor, despre schimbarea pașaportului în 2026.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

vine un subiect care până mai ieri a fost cusut cu ață albă. Federația Iraniană de Fotbal a afirmat că echipa națională masculină va participa la Cupa Mondială din 2026, solicitând totodată ca țările gazdă, Statele Unite, Mexic și Canada, să accepte condițiile sale în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Această solicitare vine după ce luna trecută Canada a refuzat intrarea pe teritoriul său a președintelui Federației Iraniene înaintea Congresului FIFA din cauza legăturilor acestuia cu Gardienii Revoluției Islamice, desemnate drept organizație teroristă de către Ottawa în 2024. Așadar, este oficial, cel puțin pentru moment, Iranul merge în America.

0: Publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
5: Ba, ba, bi, bum!
4: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
3: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!
6: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: All I Need Is a Miracle de la Mike and the Mechanics și Incomplete de la Backstreet Boys sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas. Gazda voastră în FM, rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în cea de-a doua jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.
2: Let me tell you.

New Religion. Am ascultat de la Bibi Rexha și Faithless pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix era cu Raluca și We Weren't Born to Follow de la Bon Jovi. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco. Cam atât din partea mea pentru această zi de miercuri. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la 15 s-auzim. Numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. V-am pupat. Pa, pa.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: numai hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat. În aceste zile se desfășoară evaluările naționale pentru elevii de clasele a doua, a patra și a șasea. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Elevii de clasa a doua susțin în aceste zile primele probe din cadrul evaluărilor naționale organizate la final de an școlar, urmând ca în a doua parte a lunii mai să fie evaluați și elevii de clasa a patra și a șasea. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, elevii de clasa a doua au început testările marți cu proba de limbă și comunicare scris, la limba română sau, după caz, la limba maternă. Astăzi are loc proba de citit, iar joi urmează matematică și explorarea mediului. Evaluarea se încheie vineri cu proba de scris-citit pentru minoritățile naționale. Pentru clasa a patra, evaluările sunt programate în perioada 19-21 mai, iar pentru clasa a șasea, în intervalul 26-28 mai. Ministerul Educației anunță că în acest caz testele pun accent pe sarcini aplicate cu legături din viața reală, urmărind evaluarea competențelor funcționale ale elevilor. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale. Măsurile permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor prin mai multe programe europene importante. Printre acestea, Politica Agricolă Comună, Programul Orizont Europa și Inițiativa Europa Digitală. Astfel, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole sau lansarea unor noi afaceri. Aceste măsuri pot contribui nu doar economic, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Andrew.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Transilvania. Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate este emisă gratuit până în luna iunie pentru românii de peste 14 ani. Litoralul pentru toți 2026 duce vacanțe la mare cu tarife reduse până la 21 iunie. Iar România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate reprezintă noul document modern de identitate din România introdus pentru a crește siguranța datelor personale și pentru a facilita accesul la servicii digitale. Emiterea este gratuită până la 30 iunie 2026 pentru cetățenii care au împlinit 14 ani până la această dată, ulterior taxa fiind de 70 de lei pentru celelalte cazuri. Noul buletin are dimensiunea unui card bancar, include elemente avansate de securitate și poate fi utilizat atât fizic cât și digital. Acesta permite autentificarea în servicii electronice și este compatibil cu standardele europene, putând fi folosit și ca document de călătorie în anumite state. Cererea se depune personal, iar programarea se face online. Programul Litoralul pentru Toți 2026 continuă până pe 21 iunie, oferind turiștilor cazare la mare la tarife reduse de extrasezon, începând de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană. Ajuns la 48-a ediție, programul este derulat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și include hoteluri de 2, 3, 4 și chiar 5 stele din principalele stațiuni de pe litoral. Ofertele sunt valabile în Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn, Costinești și Mamaia Nord, cu prețuri diferite în funcție de nivelul de confort și serviciile incluse, de la simpla cazare până la pachete all-inclusive. Litoralul pentru toți se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor și celor care preferă vacanțele în extrasezon. Tot mai mulți români preferă să-și petreacă vacanța în extrasezon ca să evite aglomerația și căldura excesivă a lunilor de vară. România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. În perioada 80 mai, competiția s-a desfășurat în Skopje, Macedonia de Nord, reunind la start un număr de 82 de participanți din 19 țări. Șah deslegări sau dezlegarea de probleme de șah reprezintă o ramură artistică și educativă a șahului, în care scopul nu este jucarea unei partide întregi, ci rezolvarea unor poziții specifice create artificial și au o singură soluție corectă. Competițiile de dezlegări testează acuratețea și viteza de calcul a jucătorului. Echipa României a reușit clasarea pe un loc foarte bun, locul 5, depășind favorite precum Anglia, Olanda sau Germania. Următorul concurs major de șah dezlegări va fi campionatul mondial, care se va desfășura în perioada 8-15 august în Germania, competiție găzduită anul trecut de România la Alba Iulia. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, timp ce benzina rămâne stabilă. Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, arată un raport al guvernului. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei de bani pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei de bani pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei de bani. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Statul nu știe sigur câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, potrivit unui raport al guvernului care analizează eficiența administrației centrale și locale. În plus, sunt mai multe contracte de muncă decât salariați. Pentru a centraliza datele, executivul a solicitat informații de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă date diferite. Același raport mai semnalează faptul că în bazele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce indică existența unor persoane cu mai multe contracte simultane în sistemul public, inclusiv cazuri de două contracte full-time. Peste 199.000 de persoane care lucrează în instituții și companii de stat au două sau mai multe contracte individuale de muncă. Raportul arată și că primăriile mici cheltuiesc sume importante pentru consultanță, comparativ cu orașele și municipiile. Se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de zeci de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să treagă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania,

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, timp ce benzina rămâne stabilă. Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, arată un raport al guvernului. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei de bani pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei de bani pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei de bani. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Statul nu știe sigur câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, potrivit unui raport al guvernului care analizează eficiența administrației centrale și locale. În plus, sunt mai multe contracte de muncă decât salariați. Pentru a centraliza datele, executivul a solicitat informații de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă date diferite. Același raport mai semnalează faptul că în bazele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce indică existența unor persoane cu mai multe contracte simultane în sistemul public, inclusiv cazuri de două contracte full-time. Peste 199.000 de persoane care lucrează în instituții și companii de stat au două sau mai multe contracte individuale de muncă. Raportul arată și că primăriile mici cheltuiesc sume importante pentru consultanță, comparativ cu orașele și municipiile. Se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de zeci de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să treacă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: out of the dark.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: these beautiful things that I've got.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Iubim Transilvania.
1: Iubim
0: muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: dar pentru că am vrut mai mult.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.